0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi ilmiö. Belly Dancer perustuu Akonin klassikkoon vuodelta 2005, mutta vuonna 2022 Imanbek ja Pyre päivittivät sen moderniksi dancehitiksi. Lopputulos toimi niin hyvin, että biisi on striimattu satoja miljoonia kertoja ympäri maailmaa. Ja jos

0: Se Imanbek kuulostaa tutulta. Kyseessä on sama kazakstanilainen tuottaja, joka voitti Grammy Roses remixillään. Tää on Imanbek ja Bayer Belly Dancer.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi/

0: Uhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon 6 asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010 800 104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa.
1: Hitmix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Galan Freed from Desire-biisi on tehnyt aika harvinaisen tempun. Se on nimittäin ollut jättihitti Ysärillä, ja sen jälkeen siitä on tullut vielä vuosia myöhemmin yksi maailman tunnetuimmista urheilukatsomoiden yhteislauluista. Kun tämä Eurodance-klassikko julkaistiin vuonna 1996, se nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa. Ja niin kuin mä sanoin, myöhemmin Foodies Funit alkoi tehdä tuosta biisistä omia versioita, ja jos sä oot joskus kuullut Shantin Is On Fire, niin se kaikki lähti käytännössä tästä biisistä. Ja come on! Kun toi kertsi lähtee, niin kenen ei tekisi mieliä nostaa käsiä ilmaan? Periaatteessa ei ole edes mitään väliä, mitä juhlii.

0: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi/.
1: Hit Mix.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautit

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2010 Don Omar ja Lucenzo julkaisivat kappaleen Danza Kuduro. Mamma triivaa, asfaltti, ei kun se olikin se Rudolfin versio. Danza Kudurosta kasvoi yksi koko vuosikymmenen suurimmista bilehiteistä. Espanjaa ja Portugalia yhdistelevä kappale nousi hittilistojen kärkeen ympäri maailmaa. Kuduro on Angolasta lähtöisen oleva tanssi- ja musiikkityyli, jonka energia kuuluu biisissä alusta loppuun. Monelle Danza Kuduro tuli tutuksi myös Fast Five-elokuvan lopputeksteistä, mutta viimeistään tanssilattioilla siitä tuli ilmiö. Tää on niitä kappaleet, jotka kuuluu veneen kannelle, rantabaariin, festarikesään tai siihen hetkeen, kun kaveriporukka päättää, että me ei olla vielä menossa himaan.
0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.

0: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölle.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavana hitmixillä soi Avicin Hey Brother, joka on aika tyypillistä tämän aikakauden Avicilta, sillä siinä yhdistyy EDM-musiikkiin myös muita genrejä. Hey Brother-kappaleeseen Avici testasi peräti 6 eri laulajaa ennen kuin päätyi Dan Tyminskiin, jonka mukana tämä biisi sai toivottua bluegrass-soundia.
2: Hey

Mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010 800 104. Sillai sä voit olla aamun eka.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Mas Hunterin legendaarinen Båten Anna julkaistiin vuonna 2006 ja ai vitsi, tää herättää musta niin nostalgisia fiiliksiä sosiaalisen median alkuajoilta. Båten Anna syntyi IRC-kulttuurista ja biisin teema on vahvasti tietokoneinen, mutta biisistä tuli aivan järjetön hitti ja se päätyi soimaan yhtäkkiä kaikkialla ympäri Eurooppaa. Ja tällä biisillä onnistuttiin jotenkin hienosti ja freesisti yhdistämään internethuumori ja bängäävä musa, jonka tahtiin pystyi kyllä tanssia, vaikka olisi ikinä kuullutkaan irkistä tai osannut sanaakaan ruottia.

0: soittaa kuinka monta kesäbiisiä. Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Suppa.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan Ysärin bileiden ytimeen. Bellini ja Samba de Janeiro. Tää julkaistiin vuonna 1997 ja tää nousi megahitiksi ympäri Eurooppaa. Oli top 10 yli 10 maassa ja kävi lista ykkösenäkin. Eli kyseessä ihan todellinen dance-klassikko. Ja vaikka nimi viittaa Sambaan, kyseessä on oikeasti Eurodance-biisi latinoviboilla. Eli just tällainen täydellinen hitti kesäpailuihin. Tää kappalehan syntyi 90-luvun Eurodance-boomissa, kun saksalaistuottajat Ramon Schenker ja Gottfried Engels halusi tehdä kesähitin, jossa yhdistyy klubimeininki ja brasilialainen fiilis. He nappas pohjaksi 70-luvulta brasilialaisen perkussionistin Ayrton Moreiran biisejä ja rakensi niiden ympärille uuden tarttuvan dance-version. Tämän biisin idea on yksinkertainen. Juhla, rytmi ja karnevaalitunnelma. Eli vähän kuin olisit keskellä Rioa. Eli ei muuta kuin lämpöä päällä ja lantiot liikkeelle. Tämä on Bellini, Samba de Janeiro.

0: Oikein hyvää huomenta, kello on just ja just yli aamu 6. Toivottavasti oot herännyt reippaissa merkeissä. Ja jos et oo herännyt ja uni painaa vielä silmäkulmaa, niin ei hätiä mitiä. Teen parhaani sen suhteen, että heräisit ainakin tämän musiikin saralla. Aika kovia biisejä olisi tulossa. Tähän ensikana haluaisin sulle soittaa pikkuset nostalgiset nelifurtaadot. Ja siihen perään E-typeltä kappale, joka jotenkin mulle ainakin ylistää jopa tähän tiistai-aamuun sitä, että vaikka väsyttää ja vähän niin kuin tuntuu jalka ja silmäluomia ja kaikki paikat raskaalta, niin jotenkin siltä, että hei, sentään me eletään.
1: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.

viimeksi sulle tuli semmoinen olo, että ei hitto soikoo, minä olen elossa ja hengitän ja nautin tästä kesästä. Mulle tuli viimeksi tänä aamuna, kun jotenkin kauhean hyvän tuulisena heräsin. E-typeä tässä, Kurtella Niidellinä täällä. Ja eiköhän me jatketa, kun hyvällä meiningillä ollaan aloitettu. Tää on tietenkin Tungevaagin Ride With Me, Gabri Ponten remixaus. Britney Spearsin You Drive Me Crazy tähän perään. Kello on 8 minuuttia aamukuuden. Oikein hyvää huomenta, kaveri.

0: Retro Radio. Perjantaisin 6-10.
1: Retro Radio!
2: Retro Radio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retro Radio.

0: Kenenkäs ajattelu oikein sinut pitää öisi hereillä? Kello on 14 minuuttia yli aamukuuden. Oikein erinomaisetta tiistai-huomenta. Olit sitten palaamassa yövuorosta kotia kohti tai sitten vasta nyt heräilemässä. Movetronilla jatketaan siihen perään yksi kaikkien aikojen kesäbiiseistä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
10: Launea.fi.
12: Iso pääsoitto.
13: Halo, herra johtaja.
14: Moi Untamo, missä sä oot?
13: Autossa.
14: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
13: Puuilosta? En mä tiedä.
14: Ai, mitä et tiedä?
13: Niin, että viittiinko hakee.
14: Kuin niin?
13: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
14: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
13: Häh? Firman piikkiin?
15: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
16: Tule

0: Simon. Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
1: Alepa. Urbaani legenda.

0: tuu kesäfestarin meininki, niin ei yhtään mistään. Tällaisia minifestareita leikitään nyt tiistai-aamussa, kun kello on 20 minuuttia yli aamu 6. Hurtella Lindellä Hitmixin kesäaamussa, Freestylerin päivitettyä versiota tulossa ja Daruden Sunstormia. Mutta sitä ennen yksi biisi, jonka kesälomaa viettämä Jussi Ridis Ridanpää on valinnut.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Vuonna 1994 hollantilainen eurodance-yhtye Two Brothers on the Fourth Floor julkaisi kappaleen Dreams Will Come Alive, josta tuli heidän uransa suurin hitti. D-Rockin ja Des Rain tähdittämä biisi nousi Hollannissa lista ykköseksi 3 viikoksi ja teki yhtyeestä yhden eurodancen tunnetuimmista nimistä. Biisin takana olivat tuottajaveljekset Bobby ja Martin Boer, ja vuosien varrella Dreams on kuultu muun muassa useissa elokuvissa, kuten Flutterer 3 sekä New Kids Nitrossa. Tänäkin päivänä se on yksi 90-luvun eurodancen ikonisimmista klassikoista.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
3: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa.
1: Supla.fi/hitmix.

0: tippua tähän tiistai-aamuun Lost Frequenciesin versiointi freestylerista. Mun mielestä tää on aika kova.
1: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
2: Hitmixin 100 päivää kesää.
3: Hitmix.
0: Ja kyllähän me nyt yhdet sandstormit otetaan tähän vastaan tähän tiistai-aamuun. Kello lähenee 6:30. Oikein hyvää huomenta. Huurtelan Iida-Liina täällä. Ja sitten niitä ihan oikeasti teidän säätietoja ja säähavaintoja ne kaipaa sitten tuossa 7 jälkeen WhatsAppiin. Voi niitä toki nyt jo laittaa. 0401836576. Miltä just nyt näyttää siellä, missä ikinä liikutkaan? Olit sitten Suomessa tai ulkomailla, niin haluan kovasti kuulla. Ja kerro hei toki paikkakunta myös. Mutta nyt Darude irti.

0: Todella, niin ei vielä näy hiekkamyrskyä, mutta hei, mikähän tahansahan saattaa toki olla mahdollista tässä Suomen kesässä. Hetken kuluttua nautitaan myrkkyä Group Coveragein kanssa ja Pitbull ja Kesha laitetaan. He saavat mennä semmoisen biisin, että toivotaan, että eivät muista edellisestä yöstä yhtään mitään.
1: 100 päivän ajan. 10 000 kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?

0: festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja Prisma.

0: hoitaa.
1: Hedin automotive.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
3: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu-ilon.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut sähän sanoit, että...
9: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
7: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.

0: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
1: Alepa. Urbaani legenda.

0: on niitä ihmisiä, joille tämä versio Poisonista on aito ja alkuperäinen, ja minä olen niitä. Tämä taitaa olla niin kuin ehkä sit sukupolvikysymys. Mulle oli järkytys sit jossain vaiheessa niin kuin myöhemmin teinijän jälkeen älytä se, että tämä ei totta tosiaan olekaan alkuperäisenä versiona.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Se on just näin, ystävä hyvä. Kello on pian 40 minuuttia vaille aamu 7. Laskon Something olisi tulossa meillä ihan pienen hetken kuluttua. Mutta sitä ennen lupasin kappaleen, jossa ennen kaikkea toivotaan sellaista iltaa, josta ei muista yhtään mitään. Paitsi ehkä semmoisen niin kuin oman mielitiettynsä.
2: Iida-Liina Huurtela. Hitmixin kesäaamut 6-11.
0: Ja se on tietenkin Pitbullin ja Keshan Timber. Oikein hyvää huomenta. Hitmix.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkamat.

0: Nyt jos joku katsoisi mun silmiin ja olisi, että kyllä siellä jotain näkyy, niin kyllä se on aamupala nälkää. Mulla on vielä aamupuuro syömättä ja se on huono asia tähän aamuun.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Koska se ei ole leikin asia, jos jollakulla on nälkä tähän aikaan aamusta. Ja toivon, että sinulla ei ole nälkä, vaan olet päinvastoin hyvin latautuneena tähän tiistai-päivään. Kello on 12 minuuttia vaille aamu 7. Vielä ennen 7 uutisia haluan päästää herra Günterin Sunshine Girlsiensä kanssa irti sekä Me and Mine Dubby Dubby.
3: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding ding dong.

0: you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
2: Ja hei, jos et ole vielä osallistunut ihan superhyvään kilpailuun, mikä meillä on käynnissä supla.fi kautta Hitmix-osoitteessa, niin me Kipin Kapin voit ottaa itsellesi ja kaperilles reissun Ibizalle David Guettan keikoille. Ei olisi ollenkaan huono tuossa lokakuun alussa, ainakaan minun mielestä. Nyt, dabidab, kello on 9 minuuttia vaille aamuseskan. Hyvää huomenta sulle, toivottaa Huurtelan Iidalina. Kanava, mitä kuuntelet, on tietenkin Hitmixin kesäaamu.

0: Uutisia ja säätietoja kohti mennään seuraavaksi. Kaipaan erityisesti sinun säähavaintoja. Miltä näyttää tänä aamuna, kun kurkkaat ikkunasta ulos? Laita ääniviestiä tulemaan 0401836576 ja kerro toki, että missä päin Suomea oikein raportoit Hitmixille. Uutisissa asia muun muassa siitä, että Donald Trump on mennyt lätkäisemään eräälle maalle varsin korkeita tullimaksuja ja katsotaan, mitä tästä oikein seuraa. Musan puolella muun muassa Gigi D'Agostinoa tulossa heti uutisten ja säätietojen jälkeen.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla Kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
4: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
6: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo, no mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on, 69,90. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhilaan.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
12: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
13: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asettaa 50% tuontitullit valikoiduille kanadalaisille tuotteille. Tullien on tarkoitus tulla voimaan 30 päivän kuluttua, Valkoinen talo tiedottaa. Tullien kohteeksi ovat valikoituneet muun muassa viinit, jääkiekkomailat, sementti, maitotuotteet, uima-altaat ja peruukit, uutistoimisto Reuters luettelee. Trump viittasi päätöksestään vuoden 1930 tullilain pykälään, joka sallii presidentin asettaa jopa 50% tulleja ilman kongressin hyväksyntää, jos toisen maan uskotaan syrjivän yhdysvaltalaistuotteita. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoo, että maa on valmis tekemään intensiivistä yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa, jotta kiistat saataisiin ratkottua. Varusmies on kuollut Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä. Maavoimien mukaan varusmies menehtyi vapaa-ajalla eilisiltana. Kaakkois-Suomen poliisi tutkii tapausta. Maavoimien tiedotteen mukaan tapahtuma ei aiheuttanut vaaraa muille. Menehtyneen omaiset on tavoitettu ja palvelustovereille sekä paikalla olleelle henkilökunnalle järjestetään kriisitukea. Epätavallisen kolea viikko kääntyy lämpimämmäksi viikonloppua kohden. tänään ja huomenna jäädään kuitenkin maan eteläosissakin 12 ja 14 lämpöasteen välille. Forecan päivystävä meteorologi Joanna Rinne toteaa Ilta-Sanomille, että tällaisia lukuja nähdään tyypillisesti toukokuun tai syyskuun puolivälissä.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
21: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
22: No kuten uutisissakin todettiin, niin vuoden aikaan nähden koleassa säässä edetään tähän tiistaihin. Sää on enimmäkseen poutainen, mutta etelässä ja Lapissa sataa paikoin tänään vettä. Ja vaikka on koleaa säätä, niin jos oikein hyvä munkki käy, niin saattaa olla, että lämpötila nousee jopa 21 asteeseen. Suuressa osassa maata kuitenkin näyttää siltä, että 20 alapuolelle jäädään.
21: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
22: Hitmix. Mutta mehän ystävät uskomme siihen, että kesä on myös mielentila ja aurinko saattaa paistaa omassa mielessä, vaikka ulkona ryskyäis ja myrskyäis. Kello on minuuttia yli 7:00. Hyvää huomenta, missä sitten ikinä meetkin ja mitä sitten teetkin. Ja jos olet liikenteessä, niin pysyhän rauhallisena, koska kohta saattaa tulla varsin menevää ja rytisevää musiikkia. Rihanna olisi tulossa pienen hetken kuluttua Basic Elementtiä, mutta sitä ennen tätä klassikkoa.
23: Hitmixin kesäaamut
24: ja Iida-Liina Huurtela.
22: No tää on tietenkin, kukaan muu ei aloita biisiä näin dramaattisesti kuin Gigi D'Agostino. Tämän jälkeen starttaillaan tämän aamun Mikä sää tänään -hommien parissa.

Ja mua todellakin kiinnostaa se, että mikä sää on juuri tänään juuri siellä, missä ikinä menetkin ja hitmiksiä kuunteletkin. Puhelin kannattaa ottaa lähettyville ja varustaa äänihuulet siihen malliin, että pystyt kohta laittamaan mulle ääniviestillä säähavaintoja. 0401836576 on meidän hitmiksin tuttu WhatsApp-numeromme.

0: No morjesta, Iidoliina. Täällä Savon suunnalla keskisessä Itä-Suomessa Varkaudessa on tällä hetkellä 10,5 astetta ja aurinko paistaa. Keli on viileä, mutta muuten oikein mukava keli. Että semmonen ihan ok, kun ei lähde ihan sortseilla liikenteeseen. Lähden tuossa, niin auton mittari näyttää sen 10,5 astetta ja lähden tuossa ajelemaan Joensuuhun päin. Että sua nähdään, mikä keli on siellä. Mukavaa päivää sulle ja ihan kaikille kuuntelijoille myös. Ja ollaan kiltisti ja pidetään hauskoa. Jore Varkauden ukkeli.
1: Kiitoksia Varkaudelle. Varkaudessa siis aivan hyvä sää, vaikka sääsateita jonkun verran tänään ollaan povailtu. Otetaan kiinni muun Suomen sääkartoista ihan pienen hetken kuluttua, mutta ainakin nyt voidaan Varkauden ja Itä-Suomen osalta todeta yksi asia. Ja hän jännittää toki se, että minkälainen meininki oikein Joensuussa nyt sitten on ton Ilosaari-rokin jälkeen. Siellä oli aika vetinen meno kyllä viikonloppuna.
2: Tänään paistaa. Hitmixin 100 päivää kesää.
1: Omia säähavaintoja voi laittaa tulemaan WhatsAppilla 0401836576. Jatketaan tästä vähän myöhemmin. Nyt Rihanna ja Calvin Harris ja Basic Elementtiä tulossa heti tähän perään Hitmixin kesäaamussa.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi kautta Hitmix. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmixin 100 päivää kesää.
3: Hitmix. Baby, break it down for me nice and simple.

0: Basic Element lopettelee Hitmixin kesäaamussa, kun kello on ihan just 4 minuuttia yli 7:00. Ja hei, ihan valtavan laajalla skaalalla on saatu tänä aamuna säähavaintoja. Meillä on muun muassa Raumalta, Kauniaisista, Porista, Kuopiosta. Vielä ehtii laittamaan, jos haluat kertoa, että miltä just sinun ikkunastasi näyttää. Paistaako aurinko vai tuleeko sieltä vettä vai kissoja ja koiria? Tässä ohjeet osallistumiseen.
1: Ukkosta, hellettä, mitä. Kerro se ääniviestillä. WhatsAppiin 040 183 6576. Mikä sä tänään?
0: Tartutaan kiinni. Paikkakunta kehottaisiin sääennusteisiin by Hitmixin kuulijat heti koronan Rhythm of the Nightin jälkeen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Autovex.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
9: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
10: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
9: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
10: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
9: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
11: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
12: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
14: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
15: Hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
16: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
17: Heippa.
18: Naapurit. Huomenna helteet jatkuu.

0: Ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
1: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö. Hitfix.
2: Ysärit. Ja 2000-luvun

Yhdelle Hitmixin kuulijalle. Takapihalle on tullut siis lähestulkoon talvi nyt yhden yön aikana. Tää on ihan totta. Siis säähavainnoilla jatketaan Hitmixin kesäaamussa ihan pienen hetken kuluttua. Rhythm of the Night lähti tässä soimaan, kun kello on 18 minuuttia yli 7.

0: kohta Hitmixin kesäaamussa herkutellaan JVG:n upealla jääpähän biisillä. Siis tarinalla, joka oodi sille, että ihan sama mitä elämässä tapahtuu, niin onpahan myöhemmin tarina kerrottavana. Global DJ:sin What a Feelingia tulossa myös, mutta sitä ennen. Mitkä sä tänään?
1: No hyvää huomenta, Iida-Liina. Kauniaisten sää tänään, tai tällä hetkellä semmoinen, että 13 astetta lämmintä, eli aivan jäätävän kylmä. Taivas on täysin pilvessä, tommonen pieni tuulenvire. Vähän näyttää siltä, että jossain kohtaa saattaa heittää pari pisaraa vettä, mutta just tällä hetkellä ei saada. Ilmeisesti koko päivä tulee olemaan tämmöistä, että varmaan pitää ruveta kaivaa toppatakkiä varastosta.
0: Kauniaisissa siis aivan täysin, lähestulkoon talvi tullut ihan yhtäkkiä, toppatakkia haaveillaan. Mitäs Raumalle kuuluu?
2: Aurinko paistaa Raumalla. Kylmä yö oli, mutta nyt tulee todennäköisesti vähän lämpimämpi päivä ja ei paljon pilviä. Eikä kyllä tuulekaan.
0: Raumalta saatiin oikein siis videotervehdysten kanssa. Iisalmessa 11 astetta, aurinko paistaa, aika viileesää. Auton ikkunat olivat huurussa aamulla. Ai ai, tämä ei kuulosta ollenkaan. Mitäs Kuopioon?
3: Se oli Joa Kuopiosta. Hyvää huomenta. Ja
0: huomenta.
3: Täällä paistaa aurinko, että on todella hyvä sää ja silleen, että ei ole pilviäkään hirmuisesti taivaalla. Että tossa aurinko paistaa ja 13 astetta taitaa olla lämmintä. Että tämmönen. Hyvä kesäpäiväinen aamusää täällä Kuopiossa.
0: Ja nyt vielä Kuopiosta matkustetaan Ouluun. Miltäs Oulun sää näyttää?
4: No mutta huomenta täältä aurinkoisesta Oulusta. Täällä paistaa tosiaan aurinko ihan pilvettömältä taivaalta. Auton mittari näyttää 12 astetta lämmintä ja aamu enteilee lämmintä kesäpäivää meille tänne.
0: Kyllä, me voidaan todeta yhdessä, että
5: tänään paistaa Hitmixin 100 päivää kesää.
0: Hei, kiitoksia valtavasta määrästä näitä bongauksia ja havaintoja. Ja nyt kun puhelin on otettu käteen, niin muista, että biisitoiveitahan voit laittaa tulemaan samaan osoitteeseen 0401836576.

kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit mix. Slash dance.

0: Global DJs kyselee, että mikä fiilis oikein on. Toivottavasti hyvä. Kello on 7.31, kuuntelet Hitmixin kesäaamua. Täällä tietenkin Hurtella Niidaliina. Seuraavaksi lähdetään sambaamaan Rion kaduille.
1: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
2: Hitmix

0: Toivottavasti lanteet ovat nyt löystyneet Bellinin myötä. Aviciin Hey Brotheria tulossa hetken kuluttua Lady Gagan Bad Romance. Ja lisäksi tässä vielä ennen kasin uutisia aion paljastaa tietenkin sen, että minkä biisin tänään nostan kesäbiisibattlen vasempaan kulmaukseen.
1: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
4: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin!

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
4: Autovex. Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
5: Hit mix. Parhaat ysärit.

0: Avicii lopettelee Hitmixin kesäaamussa, kun kello on parikymmentä minuuttia vaille kasin. Lady Gagan Bad Romanceilla jatketaan. Modern Talkingin You're My Heart, You're My Soul tulossa tietenkin. Ja sen jälkeen paljastan, minkä biisin olen tähän aamuun valinnut kesäbiisibattelen vasempaan kulmaukseen. Sen verran voin sanoa, että tämän kappaleen musiikkivideo on valittu yhdeksi kaikkien aikojen surkeimmaksi.
1: Iida-Liina Huurtela. Hitmixin kesäaamut 6-11.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Olet syömeni ja sieluni laulaa tässä Modern Talking. Kello on 10 minuuttia vaille aamukasin ihan hetken kuluttua. Ja hei, mä lupasin paljastaa oman kesäbiisi Battleni, mitä laitan tänään vasempaan kulmaukseen. Tämän kappaleen musiikkivideo oli niin kuuma aikoinaan, että se aiheutti kalabaliikkia vähän ympäri maailmaa. Ja samaan aikaan tämä musiikkivideo on listattu yhdeksi maailman surkeimmista kautta aikojen.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi Battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: En mahda itselleni mitään. Paris Hiltonin isoin ja ehkä ainoa hitti Stars Are Blind on minun ehdokkaani tänään biisi Battleen. Mutta mitä laitetaan Stars Are Blindia vastaan? Sinä päätät.
1: WhatsAppaa kesäbiisi Battleen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 040 183 6576.
0: Axwellin ja Ingrosson kanssa jatketaan tätä aamua. Oikein hyvää tiistai-huomenta, kaveri.

0: uutisia ja säätietoja kohti mennään ja tuossa heti kasin jälkeen selviääkin sit se, että tuleeko yhtään lämpimämpää säätä kuin epätavallisen viileissä säissä ollaan nyt tämä alkuviikko taivallettu menemään. Edward Maijan stereolaavia ajattelin sulle myös soitella tuossa heti kello kasin jälkeen, mutta sitä ennen tarvitsisin kaveri hei sun apuas.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Mitä laitetaan tänä aamuna Paris Hiltonin Stars Are Blind-biisiä vastaan? Ilmianna omaa ehdokkaas. WhatsAppin ääniviestillä 0401836576. Ja muista, että jompikumpi näistä kappaleista kuunnellaan tuossa noin puolen tunnin kuluttua ihan kokonaisuudessaan Hitmixillä. Eli mikäli et halua, että Paris Hilton lähtee soimaan, niin kaipaan sun ehdotelmaa 0401836576.
1: Hei! Kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta Hitmix.
3: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopio.fi.

0: Odinautomotive.fi.
1: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Epätavallisen kolea viikko kääntyy lämpimämmäksi viikonloppua kohden. Tänään ja huomenna jäädään kuitenkin maan eteläosissakin 12 ja 14 lämpöasteen välille. Forecan päivystävä meteorologi Joanna Rinne toteaa Ilta-Sanomille, että tällaisia lukuja nähdään tyypillisesti toukokuun tai syyskuun puolivälissä. Lännessä ja osassa Pohjois-Suomea on hieman lämpimämpää. Torstaina lämpötilat kääntyvät nousuun ja sateiden esiintyvyys laskuun. Varusmies on kuollut Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä. Maavoimien mukaan varusmies menehtyi vapaa-ajalla eilisiltana. Kaakkois-Suomen poliisi tutkii tapausta. Maavoimien tiedotteen mukaan tapahtuma ei aiheuttanut vaaraa muille.

0: Menehtyneen omaiset on tavoitettu ja palvelustovereille sekä paikalla olleille henkilökunnalle järjestetään kriisitukea. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asettaa 50% tuontitullit valikoiduille kanadalaisille tuotteille. Tullien on tarkoitus tulla voimaan 30 päivän kuluttua. Tullien kohteeksi ovat valikoituneet muun muassa viinit, jääkiekkomailat, sementti, maitotuotteet, uima-altaat ja peruukit, uutistoimisto Reuters luettelee. Trump viittasi päätöksestään vuoden 1930 tullilain pykälään, joka sallii presidentin asettaa jopa 50% tulleja ilman kongressin hyväksyntää, jos toisen maan uskotaan syrjivän yhdysvaltalaistuotteita.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Sää on tänään enimmäkseen poutaista, mutta kyllä vuoden aikaan nähden ollaan koleassa ilmapiirissä. Etelässä ja Lapissa sataa tänään paikoin vettä. Päivän ylin lämpötila liikkuu 15 ja 21 asteen välillä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Hyvää huomenta, ystävää. Vähän etuajassa ollaan, kello tulee vasta minuuttia vaille 8, eli jos sulla on 8:lta jotain tärkeää, niin vielä ehdit. Ei kannata säikähtää, vaikka noi uutiset tuossa tulivatkin. Edward Maijan stereolaavin ajan muuten on vielä aikaa päättää se, että mitä laitetaan tänä aamuna kesäbiisibattlen oikeaan kulmaukseen tätä klassikkoa vastaan. Minä olen siis valinnut kappaleen, jonka musiikkivideo on kuumaakin kuumempi, tai ainakin oli silloin, kun tämä julkaistiin, ja jonka musavideo on myös valittu yhdeksi maailman surkeimmista, eli Paris Hiltonin Stars Are Blind. Mutta täältä puuttuu vielä vastataistelija. Mitä laitetaan vastaan? Ilmiönnä WhatsAppilla 0401836576, koska muuten me kuunnellaan Paris Hiltonia 20 minsan päästä.
4: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 100 päivää kesää. Hitmiksen aamussa.

0: Hitmixin kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
1: Vasemmassa kulmauksessa minun ehdokkaani Paris Hiltonin Stars Are Blind -biisi, joka on niin musiikkivideoltaan varsin kuumanlainen ja suhteellisen surkea. Mutta mitäs laitetaan Paris Hiltonia vastaan tähän armoitettuun tiistai-aamuun? Ehdotuksia tuli monia oikein erinomaisia, mutta lopulta päätin sit tarttua tähän, koska tässä oli musta erinomaiset perustelut.
2: No moikka Iida-Liina, mainitsit kuumat musiikkivideot, niin semmoinen todella kuuma musiikkivideo olisi Eric Brydgen Call on Me, niin laitettaisiko se sitten Britneyä vastaan?
0: Oikeassa kulmauksessa!
1: Ja niinhän me tehdään. Minä olen ristinyt tämän kaikkien aikojen spinning-biisiksi, eli Eric Brydgen Call on Me, ja kyllä todellakin tässä muuten pakaraa vilahtaa ja paukkuu tässä kappaleessa. Mutta kumpi kappaleista kuunnellaan kokonaisuudessaan Hitmixin kesäaamussa noin 20 minuutin kuluttua? Sinä päätät.
0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 040-183-6576.
1: Ja tässä Bonnie Tyleria kunnioittaja Nicki French. Total Eclipse of the Heart, Swedish House Mafialla jatketaan, ja yksi mun suosikkikappaleista kautta aikojen, se ehditään myös soittaa tähän seuraavan 10 minsan sisään.

pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: Lupasin yhden kaikkien aikojen parhaista kappaleista. Mä tiedän, se on paljon väitetty hitmixillä. Ja se tulee tietenkin Studio Killersiltä. Se on Jenny. Ja sitä kuunnellaan seuraavaksi.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.

0: Obsessa. Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401836576.
1: Ja sinä tosiaan päätät, kumpi kappale kuunnellaan kokonaisuudessaan Hitmixillä noin vartin päästä.

0: Kello on 14 minuuttia yli aamu 8. Loistavaa tiistai huomenta ystäväiseni. Brodigilla jatketaan. Brodigi meitä kohta kehottaa hengittelemään ja mä en tiedä miten pystyy tasaamaan yhtään hengitystä, kun tuo biisi lähtee soimaan. Pinkin You and Your Hand tulossa myös ja sitten sen jälkeen ratkotaan tämän aamun kesäbiisi battle. Kuunnellaanko me Paris Hiltonia vai Erik Prydzia? Vielä ehit siihen vaikuttaa. WhatsAppia saa laittaa 0401836576. Toinen biisi, voin sanoa sen verran, niin tällä hetkellä dominoi ylivoimaisesti tuolla äänestyksessä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopionrock.fi.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Legendat lentää ja Himos Jämsä laulaa.
4: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
5: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
8: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
7: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
8: Aioli.
7: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
8: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
7: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
8: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja
9: ruokapöytään. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
13: Shh, hiljaa, top secret you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
14: Hei

0: Prodigy lopettelee Hitmixin kesäaamussa, kun kello on 23 minuuttia yli aamu 8. Pinkkiä tulossa hetken kuluttua, mutta sitä ennen ratkaistaan lopullisesti, että kumpaa kuunnellaan.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.

0: Eli minun ehdokkaani Paris vastaan kuulijaan ehdottamaa Eerikki. Lähdetäänpäs purkamaan tätä nyt lopullisesti. Mitäs täällä ollaan mieltä?
1: Kyllä, se on ehdottomasti niin, että kyllä Prydaa piste tähän soimahan.
0: Prydaa, haha!
2: Huomenta kaikille. Tuohon biisipatleen ihan piruuttanikin haluan antaa ääneni sille Paris Hiltonille. Sitäpä ei ole juurikaan oikeastaan muistaisi kunnolla tuota biisiä, niin pistetään sinne ääni.
0: Kyllä, Paris ja muutkin ehdotteli.
3: Hyvää huomenta. Hei, tuo Paris Hiltonin biisi, vitsi, mä en edes muistanut tuota koko biisiä, tuolle ehdottomasti ääni.
0: Siitähän tämä biisibattle onkin kiva, että täällä nostetaan tämmöisiä menneisyyden klassikoita, joita no, jotkut voisi ehkä unohtaa. Mitäs täällä me ollaan mieltä?
4: Ihan ehdottomasti pitää saada tuo Call on Me. Ihan ehdottomasti jatkoa.
5: Huomenta, Iida-Liina. Biisibattle. Kyllä, tai tää mulle. Sait mulla oikea kulma.
0: Ja niin se on, että tänä aamuna Prydalla mennään. Call on me tässä. Kyllä se murskan voiton nyt tästä minun ehdokkaastani, eli Parisista nappas. Pink in your and your hand, Kain Barbada Bastu, Hausmyllyn ikävä lokakuu. Näitä päästään fiilistelemään heti tämän biisibattle voittajan jälkeen. Oikein mainiota huomenta, kello on 25 minuuttia, oli aamu 8 ja nyt kaverit volat tappiin ja ne pyöräily pöksyt jalkaan.

0: Kyllä me yhdet aplodit vielä annetaan tämän aamuiselle kesäbiisibattlen ylivoimaiselle voittajalle, eli Eric Prydzin Call on Meillä. Hei, muista, että myös iltapäivässä Ipens-tahtiin mennään kesäbiisibattleen.
1: Sen kesäaamut 6-11.
0: Nyt vanhaa hyvää Pinkkiä. Kain Barabadabas tulla jatketaan.

0: Kaus mulle muistuttaa siitä, miten syksy yllättää. Ja niinhän se tulee, se hiipii aivan yllättäen. Erän aamunakin tuoksuukin sitten syksyltä ilmassa. Ja sen takia meillä Hitmixillä halutaan palvoa ja ihailla tätä kesää niin pitkään kuin se jatkuu. Ja muistetaan sitä, että kesä on myös mielentila. Eli vaikka aurinko ei oikeasti paistaisi, niin sen kun pistät aurinkolasit päähän ja siemailet jotain hyvää juomaa, niin melkein oot kesässä. Hei, kesäisellä musiikilla jatketaan Alexandra Stanin, Mr. Saxobeat ja Rihanna Diamonds. Muun muassa näitä päästään fiilistelemään ja on täällä yksi kesäklassikkokin. Siis sellainen, jonka ihan jokainen tietää sata varmasti.
1: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana.

0: Fi.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelis, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
8: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Kun opinnot alkaa, sitten...

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.

0: päästään. Tässä Huurtelainen Ydalina täällä. Kello on 17 minuuttia vaille aamu 9. Rihannan Diamondsia tulossa. Ja sitten lupasin sellaisen kesäbiisin, jonka joka ikinen, ihan sama missä tynnyrissä olisi kasvanut, niin ihan varmasti osaa laulaa mukana. Ja hei, haluaisin lähettää Universalille toiveen. Voitaisiko saada lisää saksofonia biiseihin? Koska kyllähän tää nyt soundaa ihan super hyvältä.
1: Ida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

Ja lupasin todellisen kesäklassikon. Se on tietenkin Paradision Bailando. Tämä jos mikä on sellainen, että missä päin maailmaa tää soikaan, niin kyllä on pakko lähteä hymisemään tähän mukaan. Kaskaadaa ehditään kuunnella vielä ennen kello 9 uutisia. Sieltä olisi tulossa ihan superhyvä. Ei niin paljon radiossa soitettu hitti Bad Boy. Kello on 12 minuuttia vaille 9. Kuuntelet Hitmixin kesäaamua. Tosi kiva juttu, että oot siellä, täällä kahvikupin ääressä sun seurana. Huurtelan Iida-Liina.

0: No muistitko, miten ne Paradision Bailandon sanat oikein menee? No ei näitä huokailta tarvitse osata, mutta riittää, että osaat siihen Bailandoon yhtyä. Koska yhteislaulu, jos mikähän nyt on kuulemma semmonen, joka päivää ja mieltä piristää. Tiedä sitten siitä. Naapurit varmaan kiittää.
1: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Hitmix.
0: Päästetään ihan hetken kuluttua kaskaada irti. Suomalaiset, mehän väitetään olevamme kunnon luontokansaa, mutta oota vaan, kun orava alkaa rapistelemaan välikatossa tai lemmikkikoiran korvan taakse ilmestyy esimerkiksi punkki, niin sitten todennäköisesti ollaan silleen, että hyi, no hitto soikoon. Hesari on tehnyt mielenkiintoisen jutun siitä, miten luonto saisi olla suomalaisten mielestä jotain semmoista kaunista ja arvokasta, semmoista, mitä vähän niin kuin etäältä ihailtaisi, mutta että kaikki muunlainen luonto tuntuu epämiellyttävältä. Tätä juttua varten on haastateltu biodiversiteettikasvatuksen professoria Pauliina Rautiota. Ja hänen mukaansa suomalaiset inhoaa erityisesti kyitä, sokeritoukkia, punkkeja, rottia, hyttysiä ja kärpäsiä. Ja näitä kaikkia otuksia yhdistää tietynlainen arvaamattomuus. Siis sellainen, että jotenkin nämä vaan vilahtaa tai viuhahtaa jostain ja ihminen ei pysty ennustaa sitä ollenkaan, että mitä nyt oikein on tulossa. Saati, että miten nämä oikein käyttäytyy. Ja hän todella tietää sen, että mitkä nämä on siis suomalaisten inhokkieläimiä. Mutta mua kiinnostaisi tietää, että

Mikä on sulle semmoinen inhotus, joka oikein nostattaa kylmät väreet pitkin selkäpiitä? Tai onko esimerkiksi jotain, että sä siedät vaikkapa hiiren papanoita mökillä, mutta sitten jos kotona niitä näet, niin oot nopeasti kyllä jonkunlaista tuholaistorjujaa kutsumassa paikalle. Yksi eläin ylitse muiden jakaa suomalaisten mielipiteitä. Toiset liiskaa tämän välittömästi, kun näkee, toiset nimeää tai ruokkii sen, mikä tämä oikein on. Mennään siihen kello 9 uutisten jälkeen, mutta nyt sitten lupaamaani kaskaadaa.

0: Ai että, kuulijalla on ihan mahtavaan ääniviestin liittyen siihen, mikä on hänen inhokkielikkonsa ja miten hän toimii, jos esimerkiksi oma tytär, pieni tytär, huomaa tämmöisen elikon äitin seurassa. Tämä oli ihan fantastinen. Jatketaan tätä keskustelua 9 uutisten jälkeen, uutisten ja säätietojen ja tämän eläinkeskustelun myös lisäksi muun muassa. Aaron Jupa laulaa siitä, kuinka hän on albatrossi ja laitetaan soimaan tietenkin E-typen Afrika. Mutta näitä inhokkieläinkohtaamisia saa Irvi antaa WhatsAppissa 0401836576. Ja sitten hei, paljastan sen, mikä tutkijoiden mukaan on suomalaisten mielestä kaikista eniten mielipiteitä jakava elikko, joka meiltä löytyy.
1: Kuuman kesän hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
7: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Ja nyt kulttuurin. Elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Eduskunta keskeyttää tänään kesätaukonsa ja kokoontuu poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki -hallihanke, josta hallitus antaa tiedonannon. Oppositio vaatii pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Täysistunto alkaa kello 12 ja lopuksi järjestetään luottamusäänestys. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski harkitsee asevoimien komentajan Oleksandr Syrskin erottamista, kertovat talouslehti Bloombergin lähteet. Zelenski on lähteiden mukaan jo aloittanut korvaajan etsimisen. Todennäköisenä seuraajana pidetään aselajien yhteistoiminnan komentajaa Mykhailo Drapatyita. Syrskin eroa on vaadittu Ukrainassa usean päivän ajan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asettaa 50% tuontitullit valikoiduille kanadalaisille tuotteille. Tullien on tarkoitus tulla voimaan 30 päivän kuluttua. Tullien kohteeksi ovat valikoituneet muun muassa viinit, jääkiekkomailat, sementti, maitotuotteet, uima-altaat ja peruukit, uutistoimista Reuters luettelee. Trump viittasi päätöksestään vuoden 1930 tullilain pykälään, joka sallii presidentin asettaa jopa 50% tulleja ilman kongressin hyväksyntää, jos toisen maan uskotaan syrjivän yhdysvaltalaistuotteita.
11: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
13: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Vuoden aikaan nähden koleassa säässä vastaanotetaan tämä tiistai. Enimmäkseen poutaista säätä on, mutta etenkin etelässä ja Lapissa sataa tänään paikoin vettä. Päivän ylin lämpötila liikkuu tänään 15 ja 21 lämpöasteen välillä.
13: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato-liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
14: Hitmix. Kello on muutama minuuttia yli aamu 9. Huurtella Niidalina täällä. Ja juteltiin siis äsken siitä, että miten suomalaisilla on mutkikas luontosuhde. Siis semmonen, että niin pitkään kuin luontoa pystyy jotenkin hallita, niin siitä tykkätään. Ja mä lupasin paljastaa, että mikä on semmonen elikko, joka jakaa erityisesti suomalaisten mielipiteitä. Tää paljastuu päivän Helsingin Sanomissa. Ja se on hämähäkki. Se jakaa ihmiset kahteen leiriin. On ne, jotka liiskaa sen, ja on ne, jotka jättää tarjolle niille jotain herkkuja ja esimerkiksi vettä. Mutta tällä kuulijalla on semmoinen suhde hämähäkkeihin, että pitää miettiä vähän, että mitä jälkikasvun kanssa oikein toimii.
15: Moikka. Valitettavasti nuo hämähäkit on kyllä jotain, mikä niinku nostaa aina siis niskakarvoja. Niin mulla on tommonen 4-vuotias tyttö, niin jos me nähdään hämähäkin, niin mä otan lähimmän paperin, mitä mä löydän, ja mä nappaan sen ja sit mä vaan sanon silleen, että valitettavasti Hämähäkki joutuu nyt vesihuvipuistoon, eli vedän sen vessanpöntöstä alas tai sitten roskikseen, mutta joo.
16: Hitmixin kesäaamut ja Iida-Liina Huurtela.
14: Hei, jatketaan tällä eläinaiheella heti Albatrossin jälkeen.

0: Saadaan hyvä aasinsilta kirjaimellisesti puheenaiheeseen, joka on tänään puhuttanut. Kyselin siis inhokkiotuksia tai elikoita Suomen luonnosta, mitä oikein inhotaan. Tämä kuulija on hyvin selkeällä linjalla siitä, että mitkä ovat kaikista inhottavimpia otuksia.
1: Kyllä kun inhokkieläimistä puhutaan, niin kyllä mulla menee kaksi ihan ylitse muiden. Ja kyllä ne on toi punkki ja hirvikärpänen. Sellaisen jos löytää omalta iholtaan edes pipeltämässä, niin sen jälkeen sulla on sellainen olo, että niitä menee ihan joka puolella. Ja se on aivan hirveätä, kun sitten pitää ruveta, että siis, vaikka niitä olisikaan, niin silti tuntuu, että niitä vipeltää iholla yhä edelleenkin. Et niistä ei kyllä kaikkien muiden kanssa tulee vielä toimeen, että vaikka niistä ei hirveästi hyttysestä tai noista tuommoisista tykkäisi, mutta näidenkaan ei.
0: Tiedätkö, niin kuin kylmät väreet menee mullakin. Hirvikärpäset mä niin kuin hyväksyn, mutta punkit, ne on kyllä vastenmielisiä otuksia. Punkit ja eräät toiset otukset, jotka ikävä kyllä minun kotini läheisyydessä asustavat, joita mä voin sanoa, että mä pelkään. Tämä nyt ei ole mikään harvinainen pelko. Ja paha aavistamattomana menin avaamaan yhden kuvaviestin, joka tuli Hitmixin WhatsAppiin. Ja näissä pitäisi olla joku sisältövaroitus, koska siis välittömästi mä siis pompahdin oikeasti tuolille, koska näin yhden kuvan, joka on minun verkkokalvoilla mielenkiin. Mennään tähän aiheeseen hieman myöhemmin, mutta nyt meillä olisi aika soittaa yksi kaikkien aikojen kesäbiiseistä. Siitä kertoo enemmän tällä hetkellä lomaileva keskipäivässä yleensä päivää paistatteleva Joonas.
2: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: Alkuperäinen Despacito oli jo latinalaisen Amerikan jättihitti, mutta Justin Bieberin remix nosti sen globaaliksi superhitiksi ja teki espanjankielisestä popista jälleen kerran hetkeksi valtavirtaa. Tämä kappale voitti Latin Grammyn, rikko YouTuben katseluennätykset ja oli Billboard Hot 100-listan kärjessä 16 viikkoa putkeen, mikä teki siitä yhden listahistorian pisimpään ykkösenä pysyneistä biiseistä. Tarttuva reggaeton-rytmi, Fonsin pehmeä laulu, Daddy Yankee eli tyypillinen energia ja Justin Bieberin karisma tekee tästä kappaleesta täydellisen kesäfiiliksen nostattajan. Nauti!

0: Despacito.
1: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
2: Retroradio!
3: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
4: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
5: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
3: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
6: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: ysiin. Hei, jatketaan tätä keskustelua näistä kammottavista eläimistä hetken kuluttua, mutta meillä olisi kuulkaa yksi kilpailu pelattavana. Faktaa vai feikkiä? Puhelinlinjat aukeavat tuossa 15 minuutin sisälle. Tänään jaossa viime kesänä käsistä vietyjä Hitmixin karvanoppia, joita ei saa mistään muualta kuin osallistumassa Hitmixin kilpailuihin. Tehdäänkö silleen? Yleensähän faktaa vai feikkiä kysymykset liittyy jotenkin musiikkiin, mutta nyt kun kerran ollaan puhuttu esimerkiksi hämähäkeistä ja muista tämmöisistä inhottavan ihanista otuksista, niin valitaan joku eläinaiheinen kysymys. Sitä ennen kuitenkin Tina Kasinsia ja Cheat Codesin Be Your Friend.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
8: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
9: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
10: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
11: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
12: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta!
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Janne meinaa myydä autonsa.
19: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
18: No sitten.
20: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Arvainen.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
2: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kulua
6: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
7: Alepa. Urbaani legenda.

Hei kaveri, kiva, että oot siellä. Kello on 20 minuuttia yli 9 ja noin 5 minuutin kuluttua startataan tämän aamuista faktaa vai feikkiä kilpailua, jossa on mahdollisuus voittaa himoitut Hitmixin karvanopat. Näitä ei saa siis mistään muualta kuin osallistumassa Hitmixin kilpailuun tänään. Semmoset karvanopat saa, mikäli osaa vastata yhteen hämähäkkiaiheeseen kysymykseen oikein. Nyt Tina Kasins ja kerron kohta sulle lisää.

0: Tiina Serkun Wonderful Life sopii erinomaisen hyvin tämän aamun puheenaiheeseen, jossa puhutaan siitä, että onko suomalaisten luontosuhde nyt oikeasti niin avoin ja avomielinen kuin mitä väitetään. Selkeästi ei, ainakin me halutaan mielellämme valikoida ne, että mitä eläimiä ja otuksia otetaan mielellämme sekä kotiin että sinne luontoon. Hei, olisi semmoinen tilanne, että jos sulta puuttuu vielä Hitmixin himoitut karvanopat, niin otahan puhelin lähettyville, koska kohta laitan cheat codesin soimaan ja sen ajan on aikaa soittaa studion puhelinnumeroon. Ja tehtävänä olisi ainoastaan osata vastata oikein yhteen faktaa vai feikkiä väitteeseen. Ja tää liittyy aamun teeman mukaisesti hämähäkkeihin.
1: Soita Hitmixille 010 800 104.
0: Ja tänä aamuna tosiaan jaossa himoittuja karvanoppia, joita ei mistään muualta saa ostettua aika hankittua muuta kuin osallistumalla Hitmixin kilpailuihin. Katsotaan, kuka tänä aamuna saadaan linjoille. Kannustan just sua, joka et ole koskaan ennen osallistunut, niin soittamaan.

0: Hitmixin.
1: Hitmixin karvanapat on sen verran haluttua tavaraa, että tänä aamuna puhelinlinjat tuli täyteen ja se oli monta tyyppiä, jotka olisivat näitä halunneet voittaa itselleen, mutta tilanne olisi, että he ovat aikaisemminkin voittaneet jotain tai ainakin osallistuneet, faktaa vai feikkiä. Mutta lopulta tärppäs ja puhelimeen tarttui Sari. Moikka moi!
2: No moi.
1: Mistä päin Suomea soittelet?
2: Kristiinan kaupungista.
1: No miltä sä näyttää Kristiinan kaupungissa?
2: Aurinkoiselta.
1: Mm-hmm.
2: Tulee lämmin.
1: Hyvä. Eikö yleensä siellä länsirannikolla aina paista aurinko?
2: No aika pitkälti, joo.
1: Hei, me ollaan tänään puhuttu näistä inhokkieläimistä, niin onko sulla joku semmoinen otus, johon et haluaisi törmätä ainakaan omassa kodissasi?
2: Madot, yöks. Hämähäkin voin ottaa käteen, mutta ei matoja.
1: Onko kastemadotkin semmoinen, niin kuin noi onkimadot, että ne, tai lierot, että ne ällöttää?
2: Joo,
1: on. Okei, no niin, eli ei perunamaata sitten tonkimaan. Se ei kuulu sinun hommiin kesän aikana. Hei, onneksesi tänään aamun kysymys käsittelee hämähäkkejä. Ja tehtävä on yksinkertainen. Sinun pitää tietää, että onko väite faktaa vai feikkiä. Ja jos osut oikein, niin Hitmixin himotut karvanopat voivat olla sun. Täältä tulee. Sari, sitkeän urbaanilegendan mukaan, jos ihminen nukkuu suu auki, niin pienet hämähäkit voivat ryömiä suuhun kesken yöunien. Eli faktaa vai feikkiä, että ihminen syö vuosittain nukkuessaan 8 hämähäkkiä?
2: 8.
1: 8 hämähäkkiä. Onko faktaa vai feikkiä, että niin monta menisi vuoden aikana?
2: Mä veikkaisin, että menisi enempi.
1: Ai nukkuessaan?
2: Niin. No, mutta mä sanon faktaa.
1: Haluatko varmasti lukita tämän vastauksen?
2: No en mä nyt varmaan, mutta joo, lukitaan.
1: Eli Sari väittää, että on faktaa, että ihminen syö nukkuessaan 8 hämähäkkiä vuosittain. Katsotaan, mitä tietokone sanoo. Vastauksesi on...
0: feikkiä.
1: Ei harmin paikka. Siis ihminen syö kyllä ruoan mukana, saattaa mennä kiloki ilmeisesti jotain tämmöisiä hyönteisten jämiä, mutta nukkuessaan ei näytä siltä, että 8 vuosittain menisi. Voi harmin paikka.
2: No voiko, no ei sitten.
1: No ei sitten, mutta hei Sari, kivaa kesäpäivän jatkoa sinne aurinkoiseen, noin ihanaan Länsi-Suomeen. Kiitos soitosta.
2: Joo.
1: Moikka.
2: Hei.
1: Harmin paikka, näin voi välillä käydä. No mutta karvanoppa odottaa sitten toista onnellista omistajaa jonain toisena aamuna. Eivä Maxilla jatketaan heti Labushin jälkeen.

0: Kerroin tuossa aikaisemmin, että sain kuulijalta viesti WhatsAppiin, kuvaviesti, joka meni erehdyksissäni avaamaan, ja se oli semmoinen, joka nostatti kyllä niskakarvat pystyyn ja välittömän pakenereaktioon. Kyseessä oli tietenkin kuva käärmeestä. Kuulija kirjoittaa, en oikeasti ymmärrä ihmisiä, joilla on jotain käärmeitä vastaan. Ensinnäkin ne ovat todella hyödyllisiä kapistuksia, pitävät muun muassa jyrsiä ja sitä kautta punkkikannan kurissa ilman, että asialle tarvitsee itse tehdä mitään. No sitten on kuulijan tai ihan siis katsojan silmässä, että ovatko nämä söpöjä vai eivät. Ja tutkimusten mukaan siis omalle pelolle voi tehdä jotain. Ja tämäkin kuulija sanoo, että pelkäsi lapsena itse kovasti käärmeitä, mutta Harry Potterin salaisuuksien kammion basiliski ei aiheuttanut pelkoreaktiota. Sen jälkeen alkoikin lukemaan käärmeistä ja löysi todella kiehtovan vaihtolämpöisten maailman. Eli tämä siis vinkkinä kaikkea kohti, mikä pelottaa, että niihin voi tutustua ja sitten ehkäpä se pelko hälvenee vähän pienemmäksi. Mä en tiedä, auttaako tämä vinkki meidän kuulijaa, jolla on tosi epätyypillinen pelko. Hän ei pelkää hämähäkkejä, hän ei pelkää käärmeitä eikä punkkeja, vaan jotain muuta lentävää autosta. Mennään tähän Solid Basin Colors of Your Dreamin jälkeen.
1: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa

0: festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
9: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
12: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
11: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
12: Houkutella?
11: Niin. Haetkato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
12: Siis grillimaisteria.
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
15: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi lounea.
2: Lounea.fi.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
6: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
7: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
8: Hitfix.
9: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Tässä, kun kello on ihan just varttia vaille kympin, Interfacein No One Elsellä jatketaan ja Bonfunk MCsin Freestyleria olisi tulossa heti siihen jatkoksi, mutta nyt tartutaan vielä tämän aamun. Tää ei ole nyt kuumaan perunaan, vaan kuumaan ötökkään.
1: Siis mä annan kaikkien muiden elukoitten ja hyönteisten ja mitä ikinä onkaan, niin kaikki saa olla rauhassa. Että hämähäkkeä mä vaan ihastelen ja samaten niin kuin käärmeet katsoin, että vai tuolla menee kyykäärme, antaa sen mennä, mennään me tänne. Mutta, mä juoksen kiljuen karkuun, jos mä näen perhosen. Mäkään en tajua, mikä niissä, niin siis ei, mä en siedä. Hyi.
2: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.
0: Kyselet, miten sitten perhostatuoinnit, niin kuulemma niitä pystyy piirtelemään ja kaverillekin on suunnitellut perhostatuoinnin. Tämä kuulija on sitä mieltä, että perhoset on semmoisia lentäviä rattijuoppoja. Ne sinkoilee mihin sattuu. Ja hei, tämähän muuten allekirjoittaa sitä väitettä, mikä oli, että nimenomaan luontojutuissa se niin kuin, että niitä ei pysty ennustamaan, että kaikki on niin semmoista sinkoilevaa ja säntäilevää, niin se saa meidät kammoamaan joitain otuksia enemmän kuin muita.

0: Tuossa tunnin kuluttua soittelen kesäpäivän biisi toiveita. Ja nyt kun tänään nämä eläinaiheet on puhuttaneet niin kovasti, niin olisipa hauska saada toiveita, jotka jotenkin näihin biiseihin liittyisi jollain tavalla eläimet. Biisitoiveita voi ilmiantaa studio WhatsApp-numeroon, sehän on vanha tuttu 0401836576, mikä on paras eläimiin tai eläimestä kertova bängeri kautta aikojen, tai joku kappale, jonka nyt esimerkiksi haluat tätä käärme, hämähäkki, punkki, perhos keskustelun jälkeen kuulla. Ilmianna se mulle.
1: Kun muualla sataa, meillä soi kesä. Hit me.

0: 5 minuuttia vaille 10. Uutisissa asiaa siitä, miten hyvin poikkeuksellisesti eduskunta keskeyttää tänään kesätaukonsa ja kokoontuu heinäkuiseen täysistuntoon. Säätietoja tulossa myös ja uutista ja säätietojen jälkeen musiikki esimerkiksi Faaraalta, Alan Walkerilta ja Vinyl Shakersilta. Kiva juttu, että oot siellä, kaveri.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon.
4: Kun opinnot alkaa, sippari!

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
2: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
3: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei, dude!
6: Heippa.
5: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
6: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
8: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
9: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
10: Joo, terve.
9: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
10: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
9: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
10: Niin.
9: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä! Avaa firman piikki! Tule Puuiloon!
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Eduskunta keskeyttää tänään kesätaukonsa ja kokoontuu poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki -hallihanke, josta hallitus antaa tiedonannon. Oppositio vaatii pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Hallituspuolueet olivat päättäneet asiasta sunnuntaina. Täysistunto alkaa kello 12 ja lopuksi järjestetään luottamusäänestys. Päivän tapahtumia seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Poliisi ei epäile rikosta Karjalan prikaatissa kuolleen varusmiehen tapauksessa. Varusmies kuoli eilen illalla vapaa-ajallaan Vekaran järvellä. Kuolemansyyn tutkinta on aloitettu. Tapahtumat eivät aiheuttaneet vaaraa muille. Maavoimat järjestää kriisitukea palvelustovereille ja paikalla olleelle henkilökunnalle. Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti eilen illalla Imatralla kiinni kaksi ulkomaalaista valtion rajarikoksesta epäiltynä. Rajavartiolaitoksen mukaan he ylittivät Suomen rajan maaston kautta ja jäivät kiinni läheltä rajaa. Molemmat ovat hakeneet turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun.
6: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
8: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
9: Vuoden aikaan nähden koleaa on tänään tiistaina ihan koko maassa. Enimmäkseen poutaista, mutta etenkin etelässä ja Lapissa satelee paikoin vettä. Päivän ylilämpötila liikkuu tänään 15 ja 21 lämpöasteen välin maastossa.
10: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
9: Hitmix. Hei, reippaan hyvää huomentapäivää Hitmixiltä. Kello on kohta kolmea minuuttia yli aamu 10. Huurtellaan Iida-Liina sun seurassa vielä tunnin verran. Ja muistuttelen siitä, että toteutellaan kesäbiisitoiveita tuossa noin 40 minuutin kuluttua. Ja tänään erityisesti on toivonut eläinaiheisia kesäisiä biisitoiveita. Niitä saa toki laittaa mielellään tulemaan WhatsAppiin 0401836576. Ja perustelut olisi kivat, mitä haluaisit kuulla ja minkä takia. Faraolla starttailtaisiin tässä seuraavaksi meidän moottoreitamme jälleen musiikin suhteen, ja sitten sen jälkeen huudellaan kesäpitäjää tälle aamulle ensimmäistä kertaa. Voipi olla, että se kesäpitäjä bingo tänään napsahtaa juuri sinun kotipaikkakunnallesi.
6: Iida-Liina Huurtela. Hitmixin kesäaamut 6-11.
11: We're going for 10 seconds. 4, 3, 2, 1.

0: toivottavasti et näe tähtiä, koska sit oot saanut todennäköisesti kovan tällin päähän. Tai sitten kuuntelet Hitmiksiä esimerkiksi jossain maapallon toisella puolella. Mikäs siinä? Kello 7 minuuttia yli 10. Nyt on aika, kuulkaas ystävät, hihkaista tälle aamulle.
1: Hitmiksin kesäpitäjä bingo.
0: Ja tänä aamuna mennään paikkakunnalle, joka on tuttu ainakin mikäli oot ajellut Suomessa ja oot ehkä huristellut Kalajoen ohi, ajat pitkin sitä rantatietä kohti vaikkapa Haaparantaa tai vieläkin pohjoisempaa Suomea, niin jossain vaiheessa siinä ennen Oulua alkaa näkymään Kempeleen kyltit. Ja nyt huhkua hihkaisenkin just sulle, joka Hitmiksiä Kempeleen kohdalla kuuntelet, niin laitapa ääniviestiä tulemaan. Mitä Kempeleeseen oikein kuuluu tänä aamuna? 0401836576 on meidän WhatsApp-numeromme. Ja toki voit niinku ujuttaa myös sen, että tänään kun ollaan niistä inhokkielikoista puhuttu, niin jotain, että onko tänään jotain inhottavaa näkynyt? Onko hirvikärpäsiä, punkkeja, sokeritoukkia tai sokerimatoja, jauhomatoja näkynyt kenties? Mutta haloo, haloo Kempele, onko siellä kettää?
1: Osuiko kesäpitäjä kohdallesi? Laitappa ääniviesti 0401836576.
0: Tämä herrasmies ei ihan kauheasti esittelyä kaipaa, mutta kerrotaan nyt kuitenkin, että tämä on Alan Walker, Faded on biisin nimi, Vinyl Shakersin kanssa lähdetään Bangkokiin seuraavaksi.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä. Mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: Pele, se kuulostaa joltain, mitä sanotaan rankan ryppyillan jälkeen ja arvoitukseksi jää, että yrittikö laulaa vai kirota. Näin tuumas yksi kuulija Hitmixin WhatsAppissa, kun hihkaa sieltä tänään tämän aamun kesäpitäjäbingossa. Etsitään Kempeleellä olevaa Hitmixin kuulijaa. Jos nyt satut olemaan Kempeleellä, niin voit todistaa tämän väitteen vääräksi. Laita WhatsAppia, tai toki voit myös soitella studioon suoraan. 010 800 104 on numero. Tai sitten, jos WhatsApp tuntuu vähän semmoiselta helpommalta vaihtikselta, niin tässä on siihen ohjeet.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo. Ääniviestit WhatsAppilla 040 183 6576.
0: Väkkäreiden Everybodylla jatketaan. Ja sit yksi viime vuoden suurimmista meemibiiseistä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
5: Autovex.
6: Kärkkäiseltä löytyy.
7: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
9: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
15: Moi rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja kaksosille.
16: Fonum. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te joottekin.

0: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
4: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
5: Varaudun nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
6: Hit Mix. Parhaat ysärit.
7: Ja

0: Jee, tämän aamuinen kesäpitäjäbingon paikkakunta on bongattu. Pyysin havaintoja Kempeleestä ja sain WhatsAppiin siis oikein kuvaviestin sitä, että kuuntelen Hitmixiä just nyt Kempeleessä. Ja siis tää on nimenomaan just nyt Kempeleessä, sillä tässä näkee Kempeleen kyltti.
1: Kesä on mielentila.
2: Hitmixin 100 päivää kesää.
1: Ja parasta kesämusaa läpi kesän.
2: Hitmix.
0: Lupasin soittaa sulle yhden kuluvan vuoden isoimmista meemikappaleista ja se tulee seuraavaksi. Mutta hei, mahtavaa, saatiin Kempeleestä joku kiinni nopeasti kuvan perusteella. Siellä näyttäisi olevan silleen suhteellisen selkeässä, ainakaan ei mitään kissoja tai koiria satele kauhean paljon taivaalta. Mahtavaa. Katsotaan, mitä paikkakuntaa Ipe sitten tuolla iltapäivässä kello 13 eteenpäin oikein bongauttaa. Meemikbiisillä jatketaan, siihen perään David Guetta ja Sian ihan älyttömän kova Titanium. Kiva juttu, että oot siellä.
3: Pääsee.

0: Cowboy lopettelee Freedom-biisiään Hitmixin kesäaamussa, kun kello on ihan just 10.34. Hurtella Nindelina täällä, Lorainin Euphoria tulossa ihan hetken kuluttua ja sen jälkeen startataan kesäpäivän toiveita. Ja nämä on ihan mahtavia, siis eläinaiheisia.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.

0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
3: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
4: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
5: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
12: Joo.
11: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaiset, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla. Onhan mulla...
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
15: Tässä meillä on taksi valittavana.
14: Panteet kristää. 95. Never forget.
15: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
14: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
16: 02
14: No, soitan ehkä itsekin.
17: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
18: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
19: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
20: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
21: Hit Mix.
22: Soittaa tätä.

0: päivän toiveet.
1: Siis sain loistavia ehdotuksia, kyllä villieläintä toivottiin, mutta sitä nyt ei päästetä irti. Sen lisäksi esimerkiksi, vieläkö on villihevosia, sitä haluaisi useampi kuunnella. Mutta tämä eläinajahainen kappale laitetaan ehdottomasti soimaan, koska tässä oli niin loistavat perustelut, jotka tulee Heiniltä.
2: No huomenta, Iida-Liina. Hitmiksi tässä kuuntelen, kun töissä ajelen tai työmatka-autoa. Kesäbiisi toiveena haluaisin Ylviksen What Does The Fuck Say. Meillä on kotona 1,5-vuotias tyttö ja hänen kanssa opetellaan, että koira sanoo hau hau ja kissa sanoo miau ja hevonen sanoo ihaa yöm. Ja sitten tuli mieleen se, että niin, mitäs kettu sanoo, ja tuli mieleen se What Does The Fuck Say -biisi, niin se olisi oikein osuva tähän aamupäivään.
1: Ja kyllähän me tämä toteutetaan. Ja mitä tosiaan se kettu oikein sanoo? Ehkä se tässä selviää.

0: ikuisesti, miten kuulin tämän opiskelijabileissä ekaa kertaa. Hitmixin kesäaamussa soi kuulijan toive, Ylviksen The Fox. Kmart on Fam Like You, Daisyn Superhero. Näistä on tehty Hitmixin seuraava 7-minuuttinen.
1: Hitmix toivottaa lämmintä kesää.
2: Yes. Open, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
3: Come on.

0: Kello on 10:50 ja mä lupailin, että tulisi Daisyn superheroa, mutta nyt en soitakaan sitä tähän väliin, sillä tuli sen verran kyllä nyt viestiä siitä, että eikö sitä yhtä eläinaiheista kappaletta nyt mitenkään saataisi soittoa hitmiksillä, niin tehdään nyt poikkeus. Täältä se tulee, kuulkaa kaverit, ihan hetken kuluttua.
1: Perjantait ovat parhaita, kesälläkin.
2: Retro Radio!
3: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
4: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
5: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio.
6: Läpi kesän.
1: Toivebiisejä
6: kesäpäivän ratoksi. Hitmix.
7: Moikka. Pyydettiin eläinaiheisia biisitoiveita ja ensimmäinen, mikä tuli mieleen, oli tietenkin villihevosia, mutta ei pyydetä kuitenkaan sitä, vaan pyydetään Ramseksen villieläin.

0: Jätä kesäpäivän toiveesi WhatsAppilla 040 183 6576 Hitmix.
1: Ja iltapäivässähän Ipe tosiaan myös näitä biisitoiveita toteuttelee. Me jatketaan Clean Banditin ja Zara Larssonin upealla sinfonilla. Uutisia ja säätietoja sen jälkeen, niiden jälkeen muussa puolella esimerkiksi Rihannaa, Modern Talkingia, Britney Spearsia ja Cascadaa. I've been

0: festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
7: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
6: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Ei kun morjasta pöytään!
13: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
13: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
14: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
13: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
14: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
13: No.

0: On. 69,90. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Tule puu-iloon.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Eduskunta keskeyttää tänään kesätaukonsa ja kokoontuu poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki-hallihanke, josta hallitus antaa tiedonannon. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myösi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Täysistunto alkaa tunnin kuluttua ja lopuksi järjestetään luottamusäänestys. Päivän tapahtumia seurataan osoitteessa is.fi. Sipoon puukotuksesta epäilty 19-vuotias mies on löydetty kuolleena, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Mies löydettiin eilen iltapäivällä taas järvestä. Miehen epäillään puukottaneen naista ja koiraa viime viikon torstaina yksityisasunnossa Sipoossa Söderkullassa. Nainen sai sairaalahoitoa vaatineita vammoja käsivarteensa. Koira loukkaantui kaulan alueelle, mutta se löydettiin tapahtumapäivänä hyväkuntoisena. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA tutkii Argentiinan miesten maajoukkueen pelaajien toimintaa toissapäivänä pelatun MM-finaalin jälkeisessä tappelussa, kertoo BBC. Toimintakielto voi uhata jokaista kahakkaan osallistunutta pelaajaa ja Argentiinan jalkapalloliittoa uhkaa sakko. BBC:n mukaan tilanteeseen osallistui ainakin 3 Argentiinan pelaajaa ja apuvalmentaja Roberto Ayala. Espanja voitti ottelun ja maailman mestaruuden.
9: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään tarjoaa kaalimato.com. Ja kesän kuumin tuoteämpäri.
10: Sää on enimmäkseen poutainen, mutta vuoden aikaan nähden kolea. Etelärannikolla, Kaakossa ja Käsivarressa voi sataa paikoin vettä. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 15-21 astetta, mutta etelässä ja idässä viileämpää. Ensi yönä lännessä ja maan pohjoisosan eteläosissa voi esiintyä hallaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista, mutta etelärannikolla ja Lapissa paikoin puuskaista.
11: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Hitmix.
11: Parhaat ysärit.
12: Ja 2000-luvun

0: tulevan kesän kaverina. Hitmixin kesäiltapäivä starttaa 1:ltä.
1: Hitmix.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prisma.

0: hoitaa.
1: Hedin automotive.fi.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Ponnista, rakas. Ponnista.
2: Tuu, Jani, pois sieltä.
1: Ponnista, pää näkyy jo.
2: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
1: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
2: Mitä? Miten niin?
1: Kätilö, mihin menit? Halo?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
6: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
5: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
6: Aioli.
5: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
6: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
5: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
6: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
7: Felix, herkkuja ruokapöytään.
6: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
11: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
10: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
12: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista, Ruokatorilta.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1999 suomalainen freestyler räjäytti pankin. Bamfa Gamesis vei breakbeatin isosti maailman kartalle ja teki samalla Suomesta yllättävän tanssimusiikin vientimaan. In Stereo-albumi ja erityisesti tämä biisi oli iso osa monen nuoruutta, myös meikän, ja toimii edelleenkin mainiosti. Mä muistan myös sen, että kun mä muutin Jenkkeihin aikoinaan, niin oli jotenkin tosi siisti fiilis, kun sielläkin tämä biisi tunnistettiin klassikkona.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
4: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
5: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
6: Fiilistele rauhassa.
7: Hei!
8: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
12: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
13: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Varasit sä jo sen risteilyn?
17: En.
16: Mut mehän puhuttiin,
17: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
16: Et siis varannut risteilyä?
17: En.
18: Varaa ruokafiilistä osoitteessa viikon.

0: Automotive.fi.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
4: Alepa, urbaani legenda.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi, niin tämähän on siinä mielessä vähän erilainen kuin joku toiset kappaleet, sillä tästä löytyy puheen osuus. Kuka tunnistaa tästä, mikä seuraavana lähtee soimaan? But I thought the old lady dropped in the ocean in the end. Sori, tämä ralli englanti. Britney Spearsilta tämä taittuu hieman nätimmin. Kyseessä on Oops, I Did It Again -biisi, jossa on tällainen Titanic-viittaus ja jonkinlainen inside-vitsi. Suoraa lainausta elokuvasta ei voitu ottaa tekijänoikeudellisista syistä. Tätä biisiä kuunnellessa ainakin itselle piirtyy myös verkkokalvolle kuva Britneystä punaisessa lateksiasussa.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: muistaa kuinka paljon tarkalleen.
1: Hit Mix.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, on vähän päässyt puutarhaan villiintymään.
7: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
8: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
7: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
8: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
7: No on. 69,90. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-ilon.
10: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
13: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin

0: herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
2: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vain!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Kesätaukonsa keskeyttänyt eduskunta kokoontuu näillä hetkillä poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki -hallihanke, josta hallitus antaa tiedonannon. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Päivän tapahtumia seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Hyvinkään eilisessä pienlentokoneonnettomuudessa kuoli 1950-luvulla syntynyt mies. Vakavasti loukkaantunut on 1970-luvulla syntynyt mies, kertoo Itä-Uudenmaan poliisin tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario Freddy Cederlund. Poliisi ei vielä tiedä, kumpi miehistä lensi konetta. Turmassa pudonnut kone oli sähkölentokone. Ilta-Sanomien tietojen mukaan kyseessä oli Pipistrel Alfa Electra. Helsingin Kontulan puukotuksesta epäilty 66-vuotias mies on vangittu todennäköisin syin epäiltynä taposta. Vangitsemisistunta järjestettiin tänään Auroran psykiatrisessa sairaalassa miehen terveydentilan vuoksi. Mies on myöntänyt surmanneensa noin 80-vuotiaan naisen Kontulan metroaseman edustalla viikonloppuna. Poliisi otti hänet samana päivänä kiinni Mellunmäessä. Poliisin mukaan uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan ja teon motiivi on yhä epäselvä.
11: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
13: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Sää on enimmäkseen poutainen, mutta vuoden aikaan nähden kolea. Etelärannikolla, Kaakossa ja Käsivarressa voi sataa paikoin vettä. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 15-21 astetta, mutta etelässä ja idässä viileämpää. Ensi yönä lännessä ja maan pohjoisosan eteläosissa voi esiintyä hallaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista, mutta etelärannikolla ja Lapissa paikoin puuskaista.
13: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta Hitmix.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
4: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokaupoilla.

0: Otta on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
1: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
6: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
10: Hei, pap!
11: Naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
12: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.
13: Ysärit.
14: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan festarifiilikseen. Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Tämä julkaistiin vuonna 2013 ja tämä nousi nopeasti yhdeksi 2010-luvun isoimmista EDM-hiteistä. Tämä biisi nousi Iso-Britannian listalla neloseksi ja teki itse asiassa siinä samalla historiaa. Calvin Harrisista meinaan tuli eka artisti, jolla oli 8 top 10 hittiä yhdeltä albumilta. Ja fiilishän tässä biisissä on selkeä. Kyse on rakkaudesta, kaipuusta ja siitä tunteesta, kun yksi ihminen saa kaiken tuntumaan paremmalta. Tää on just sitä kesäyön tunnelmaa. Iso biitti ja fiilis katossa. Nyt voi laittaa vähän volaa kovemmalle. Tässä on Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love.

0: Resurrection!
1: Kesäiltapäivä starttaa yhdeltä.
2: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Hit Mix.
4: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
1: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
0: No mitä mä sitten teen?
1: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
0: No miksei?
1: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Accipiter pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasen K. 100.
9: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
8: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
10: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
11: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
12: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
15: Tästä kesä voi alkaa. Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
16: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
17: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
18: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.
19: Hit

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Italialaisen Coronan The Rhythm of the Night nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa ja teki laulaja Olga de Sousasta yhden aikakauden tunnetuimmista artisteista. Tässä biisissä on hyvinkin tarttuva pianoriffi, kesäinen klubisoundi ja ikoninen kertosää, jotka nosti tämän kappaleen välittömästi suoraan sinne klassikkostatukseen. Ja hauskana faktana kerrottakoon, että Corona tunnetaan yhtenä nimenä, vaikka taustalla oli iso italialainen tuotantotiimi, joka tämän biisin aikanaan loi. Oot ehkä myös YouTubesta bongannut espanjalaiselta radiokanavalta juonnon, jossa kuuntelija toivoo Reebok or Nike-kappaletta, ja siinä joutuu juontaja hetken aikaa raapimaan päätä, että mitähän biisiä tää tarkoittaa, kunnes sai sitten jutun juonesta kiinni, ja kyseessä oli nimenomaan Corona ja The Rhythm of the Night. Melkein Reebok or Nike.

0: Edinautomotive.fi.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
5: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikkiin?
9: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
10: Tule Puuiloon!
11: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
12: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensi lounea.
12: Lounea.fi.
13: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
14: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
15: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
18: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Eduskunta on kokoontunut poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki-hallihanke. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Orpo sanoi istunnon aluksi omassa puheenvuorossaan, että vaalirahoitus ei liity päätöksentekoon. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Eduskunnan tapahtumia seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 24-vuotiaan Ville-Valtteri Väänäsen 9 vuoden ja 6 kuukauden vankeuteen ratinan puukotuksista. Hänet tuomittiin 3 murhan yrityksestä ja 1 törkeästä pahoinpitelystä. Yhdistelmärangaistus estää ehdonalaisen vapauden ja koevapauden, ja vapautumisen jälkeen seuraa vuoden valvonta. Väänänen puukotti viime vuoden heinäkuussa 4 satunnaisesti valittua ihmistä Tampereella. Oikeus katsoi hänen toimineen vakaasti harkiten 3 ensimmäisen uhrin kohdalla. Työttömien määrä kasvoi kesäkuussa viime vuoteen verrattuna. Kesäkuussa 15 74-vuotiaita työttömiä oli 297 000. Nuorten, eli 15-24-vuotiaiden työllisyys kasvoi yllättäen 16 000:lla, mikä voi Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskisen mukaan viitata kohtuulliseen kesätyötilanteeseen.
7: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
16: Säätietoja koko maahan verrattain selkeää ja poutaa kuitenkin maan etelä- ja itäosassa sekä Länsi-Lapissa pilvistä ja ajoittain heikkoa vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on selkeillä alueilla 14-20 asteen välillä huomenna. Suurin piirtein saman verran yön alin 2-10 astetta ja paikoin hallaa. Pilvisellä alueella lämpötila on sekä päivällä että yöllä 8-16 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista koillistuulta Lapissa etelätuulta.
0: Avainlipputuote. Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
17: 1-6. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
16: Kahta minuuttia yli yksi näyttää kello. Loistavaa tiistaita. Pitkäsen Ipe viettämässä sun kanssa seuraavat viitisen tuntia. Pidetään toisistamme huolta. Kuunnellaan hyvää musiikkia, me ei kai se muuta. Vähän tämmönen kolea, ehkä kesäisen kolea, tiistai, muuta tarvitsekaan. Ja siitä hyvästä musasta puheen ollen, aloitellaan Kate Ryanilla. Desenchanté, anteeksi ranskani, mutta toi menee kohtalaisesti kuitenkin tähän tiistaihin.

Kello 6 minuuttia yli 1. Mä kävin toukokuun lopulla Ranskassa reissussa ja kyllähän tää Kate Ryan tuo mulle mieleen Cannesin kuuman ja polttavan rantakadun. Ei siitä pääse mihinkään. Hitmixin iltapäivä mennään pitkä seipä studiossa kello 6 minuuttia yli 1, kuten todettua. Minkälainen TV-sarjojen ahmia sä olet? Mä oon nimittäin, mulla on ollut aika semmonen tuottosa paripäiväinen takana tässä sunnuntai ja maanantai. Mä oon ahminut 2 kokonaista TV-sarjaa siihen mennessä. Netflixin uusi sarja, en tiedä onko tuttu, The Hawk. Kertoo, Will Ferrell pääosassa kertoo semmoisesta golfarista, joka halajaa takaisin huipulle. Ja no en viitti, jos ette ole vielä katsonut uutuussarjaa, niin en viitti paljastaa, pääseekö sinne huipulle. Mutta sen ahmasin yhdessä päivässä ja siihen perään heti sitten semmoinen sarja kuin Pluribus, jossa no siinä tulee valitettavan paljon viitteitä vähän tonne korona-aikoihinkin tietyllä tapaa ja semmoinen pieni kulkutauti lähtee leviämään, mutta suosittelen lämpimästi, ne tuli imastua aika tiheeseen tahtiin tuossa parin päivän aikana, ei siinä ole kuin 10 jaksoa per sarja, mutta tästä tuli mieleen, että kun musta tuntuu, että tää jakaa ihmiset vähän niin kuin kahteen laariin, että on ihmisiä, jotka imasee sarjat kerralla, bingettää ne niin sanotusti, tai sitten on semmoisia, ketkä katsoo rauhakseen 1 jakso per viikko, ehkä 2 iltana 1 jakso per ilta, ja sitten mennään aikaisin nukkumaan. Niin tässä on vähän 2 erilaista ryhmää. Kumpaan ihmisryhmään sä kuulut? Pistä viestiä 0401836576, niin voisi tehdä semmoisen pienen, miten se sanotaan? Empiirisen tutkimuksen. Joo, se kuulostaa oikein hyvältä termiltä tähän. Empiirinen tutkimus TV-sarjojen katsojista. Onks tää vaan mututuntumaa vai onks mä jossain jäljellä? 0401836576. Panna viestiä Hitmixin WhatsApp-numeroon, niin selvitellään, että miten kassalla mä oikein tähän näin tiistaihin lähden. Seuraavaksi Pandoran Trust Me, myöskin Afrikan Bakalilta ja Mallolta tulossa. Aivan tuota pikaa ja myöskin tuolla horisontissa siintää kesäpitäjä bingo. Jälleen haetaan yhtä suomalaista kesäpitäjää. Mikä se tänään on, niin siihen tuota pikaa.

0: 11 yli 1 kello Hittiksen ja kesäiltä päivässä Pitkäsen Ipe studiossa. Ootko sä sarjojen, TV-sarjojen bingettäjä vai katteletko yhden jakson silloin tällöin? Sarita paiskas viestillä, että mielellään kyllä imasisi koko sarja kerralla, jos olisi mahdollista, mutta nykyinen perhetilanne vaan pakottaa siihen, että yksi sarja, yksi jakso silloin tällöin. No mä ymmärrän sen ihan paremmin kuin hyvin.
1: Ridanpää Hitmiksillä, kuka soittelee?
2: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
1: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
2: No se olisi kyllä tosi kiva.
3: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi kautta Hitmix. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmixin 100 päivää kesää.
4: Hitmix.
5: Bacal, Melo, Osito.

Bacalli ja Mallow versioivat Toton klassikkoa Africa. Muistaakseni luin jostain, että Toto ei ollut edes käynyt Afrikassa, kun tätä biisiä tehtiin, mutta hyvin se siitä kertoo ja hyvin Afrikka-fiilis siihen tulee. Pitkä se IP-hitmiksin studiossa. Ootko sä TV-sarjojen bingettäjä vai katteletko yhden jakson silloin tällöin? Satu pisti viestiä. Itse kuulun pitkälti kastiin. Aloitan sarjaa ja totesin, että tää on tylsä eikä kiinnosta, joten ne jää sitten kesken. Tosielämän rikosmysteerit tulee kuitenkin katsottua loppuun hetkessä, jos semmoisen aloittaa. Yleensä en kyllä edes aloita mitään, kun ei jaksa katsoa loppuun asti. No. Ymmärrän hyvin, jos ei kiinnosta, niin ei

kannata aloittaa, se pitää täysin paikkansa. Äärimmäisen hyvä. Pistää viestiä 0401836576 kumpaakastiin sä kuulut. Ian Vandal, Castles in the Sky, ja sen jälkeen pistetään kuulutukseen

0: Hoitus.
1: Herinautomotive.fi.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Moi rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
12: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonumi. Te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelin huollot pikana.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
16: Tässä meillä on taksi valittavana.
15: Panteet kristää. 95. Never forget.
16: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
15: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
17: 020230.
15: No, soitan ehkä itsekin.
18: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
19: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
2: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
19: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista ruokatorilta.
4: Hei,

0: Hitmixin kesäiltapäivässä soi Ian Van Dahl, Castles in the Sky. Kello on 22 minuuttia yli yksi, pitkä se nipee. Viettämässä tätä viisi tuntista sun seurassa. Ja sitten on aika kuuluttaa yksi suomalainen kesäpitäjä.
1: Kesäpitäjä bingo Hitmixillä.
0: Kesäpitäjä bingossa kuulutetaan yksi suomalainen kaupunkikunta kesäpitäjä, kuten nimi kuuluu. Ja tänään kuulutuksen saa kaupunki, jossa noin 71 000 asukasta ja laajemmin koko seudulla tämän kaupungin ympärillä noin 112 000 henkeä. Mennään länsirannikolle. Suomen 14 suuri kunta ja lähialueineen 10 suurin kaupunkialue. Kaupunki tuhoitui tulipalossa 1852 ja semmoisia tunnusmerkkejä tästä kaupungista on yliopistokaupunki, huomattava satamakaupunki ja merkittävä Suomen ruotsalaisen kulttuurin keskus. Ja tämä kyseinen kesäpitäjä, joka tänään laitetaan Hitmixin kesäiltapäivässä kuulutukseen, on nimeltään Vaasa. Mikäli kuuntelet Vaasassa Hitmixia tällä hetkellä, niin painahan viestiä mulle tänne studioon 0401836576 ja otetaan selvää, että minkälainen kesäpitäjä oikein mahtaakaan olla länsirannikon Pohjanmaan kruununjalokivi, nimeltään Vaasa.
2: Ootko sä sieltä?
1: Laitappa ääniviesti WhatsAppiin 0401836576.
0: Musiikin puolella jatketaan Las Ketchupilla The Ketchup Song, JVG Ralli Kansa myös tuossa jonossa aivan tuota pikaa. Kuulutus Vaasa, pistäkää viestiä tulemaan.

0: Kello lähestyy 1:30 hitmiksi kesäiltapäivään. Tämä on The Ketchup Song Las Ketchupilta JVG Ralli kanssa seuraavaksi. Kuuleeko Vaasa? Kesäpitäjä bingossa kuulutettuna Vaasa. Jos kuuntelet siellä hitmiksiä, niin pistähän viestiä tähän suuntaan. Niin otetaan selvää, minkälainen pitäjä mahtaa olla. Naiset on kauniita, miehet on iloisia. Se on mun ennakkoarvio. Klamydia tulee sieltä, Pohjanmaalta. Eikö näin? Muuta en osaa sanoa, mutta mitä kyllä Vaasasta jotain muutakin saletisti löytyy.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo. Soita studioon 010 800 104.

Vaikka JVG tästä laulaakin, että me ollaan kokonaisuudessaan rallikansa, niin kyllä mä väitän, että Vaasassakin rallikansaa löytyy. Kuuntelet sä Hitmiksiä Vaasassa? Pistä viestiä 0401836576. Otetaan selvää, onko vaasalaisetkin rallikansaa, niin kesä pitää bingoon. Saadaan myöskin esittely siitä, että minkälainen kesäpitäjä on Vaasa. Solid Base, Miru Miro, seuraavaksi Hitmix

0: Kello on ylittänyt puoli kaksi. Gurgeous Projectin Infinity tulossa. Musiikin osalta myöskin Eva Maxia listalla. Hyvää tiistaita, pitkäsen Ipe täällä. Ootko sä TV-sarjojen kuluttaja bingettämällä, eli katsotaan koko sarja saman tien jakson perään, vai katteleksä yhden jakson illassa ja siitä sitten aikaisin nukkumaan, ja yksi sarja saattaa kestää monta viikkoa, jopa monta kuukautta. Paha viestiä tähän suuntaan. 0401836576. Veikkaan, että molempia kategorioita kyllä meistä ihmisistä löytyy.
1: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta Hitmix.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto.
3: Arkeen ja unelmiin.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen.

0: etuovi.com.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Sukeltakaa syvemmälle.
6: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Kärkkäiseltä löytyy.
8: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta. Hit Mix.
12: Hit Mix. Parhaat ysärit.
13: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
14: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: kun tämän biisin kuulee, niin tekisi mieli pistää jumppatrikot jalkaa ja ruveta peilin edessä vähän tanssahtelemaan. Kello 13.40 kuuntelet Hitmiksi kesäiltapäivää. Pitkä sen IP, tämä on Guru Josh Projectin Infinity. Mä kyselin tuossa tunnin alkupuolella, että minkälainen TV-sarjojen kuluttaja sä oot. Mä nimittäin imasin tuossa parikin TV-sarjaa ihan muutaman päivän sisään. The Hawk, tämmönen golf-aiheinen Will Ferrellin uutuussarja Netflixistä ja siihen päälle sitten Pluribus-niminen TV-sarja, jota mulle suositeltiin. Kun mä väitän, että on kahta erilaista kategoriaa. On niitä, jotka pingettää ne ja painaa. Saman tien kun tulee, niin mennään melkein yötä myöten. Yöt ja päivät katsotaan niin monta jaksoa putkeen, kun vaan pystytään imastaan kaikki kerralla. Tai sitten on se osasto, joka katsoo yhden jakson tällöin, yhden vähän tollon, ehkä yhden viikossa, kaksi viikossa ja menee myöskin aikaisin nukkumaan. Yleensä se liittyy, nämä kaksi asiaa liittyy toiseensa. Katri laittoi viestiä, että kuuluu nimenomaan tähän kategoriaan, että katsotaan miehen kanssa aina yksi jakso illassa ja sitten mennään aikaisin nukkumaan. Hyvä Katri, mä nostan hattua tolle mentaliteetille, koska mä en ole hyvä menemään aikaisin nukkuun. Mä myönnän sen. Olli kuuluu sitten vähän Katrin kanssa tähän, en mä nyt halua sanoa heimoa, mutta vähän kuitenkin samalle sivulle.
1: Yleensä tulee katsottua yksi jakso ja sitten nukkumaan ja joskus tulee toinen jakso ja tuotantokausien välillä saattaa olla joskus montakin vuotta taukoa, että Lostia, kun katsoin, niin 4-5 vuotta oli sitten taukoa, mutta hyvinhän siinä muisti, mitä siinä oli tapahtunut edellisessä tuotantokaudessa. Että ei pidä ahnehtia liikaa.
0: No se on hyvä oppi meille kaikille. Ei missään tapauksessa pidä ahnehtia liikaa, joo, mutta kyllä siihen vaan jonkunlainen himo tulee, sitten kun varsinkin hyvä sarja on, ja kyllä ne osaa niin hyvin sen cliffhangerin siihen jättää, että mitä sieltä mahdollisesti voisi olla seuraavaksi tulossa. Kumpaan kategoriaan sä kuulut? 0401836576 ääniviestiä voi laittaa tulemaan. Ootko sä pingettäjä? Kaikki kerralla mulle heti nyt vai pikkusen nautiskelija silloin tällä?
2: 1-6 Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
0: Eva Max, My Head, My Heart, Sonic Sky myöskin kesäiltapäivässä seuraavaksi. Kello lähestyy kohta kahta ja IS-uutiset puskee sieltä päälle, mutta vielä ennätetään hyvää musaa tuuttaamaan. Oikein mahtavaa tiistaita.

0: ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on niin hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

Kai Sonicilta Hitmixin kesäiltapäivään. Ja suutiset kello 14 tulossa tuota pikaa, mutta Infernalin From Paris to Berlin ainakin musiikissa vielä ennen sitä. Ja kyllä mä oon aika hyvin ollut tässä jäljellä, kun kyselin, että ootko sä TV-sarjojen bingettäjä, eli vedät sarjaa sarjan perään, tai jaksoa jakson perään, kun uusi sarja löytyy, ja imuroit sen kaiken kerralla, vai ootko sä sitten sitä kategoriaa, että katsotaan jakso silloin, jakso tällöin, niin kyllä tää jakaa ihmisiä ihan selkeästi. Bingettäminen nyt on semmoinen uusi termi, mikä itsekin pitänyt pikkusen opiskella sitä, mutta kuitenkin kahta leiriä meitä löytyy, niin kuin nyt elämässä yleisestikin suurimmalti osin. Vielä ennättää antaa äänensä, niin tehdään semmoinen pieni tutkimus ja kootaan se yhteen, mutta 0401836576 on Hitmixin WhatsApp-numero, mihin voi oman kokemuksensa ja oman kertomuksensa jakaa.

Pariisista Berliiniä kohti painaa Infernal kello 13.53. Hitmiksi kesäiltapäivä, pitkä se Ipe. Sun seurana kuuteen asti tänäänkin. IS-uutisten otsikoissa vähän vähemmän yllättäen se, mikä tässä nyt otsikoissa on viime päivinä oikein huolella ollut, eli Helsingin Garden. Siellä on myöskin Tampereen ratinan puukotuksesta lisätietoja ja työttömien määrästä. Se kasvoi kesäkuussa viime vuoteen verrattuna. Nämä siis IS-uutisissa ja sen jälkeen jatketaan. Tässä on Tyo Cruz, Break Your Heart.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.
3: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mottupit. Motonet.
8: Hei, itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Ja nyt soittaa Anne.
4: Moi.
3: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
4: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
3: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
4: Jep.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Pääosassa makutestin voittaja. Felix. Felix. Majoneesit. Eli?
9: Herkkuja ruokapöytään.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välittömästi

0: päättyyntä heteä.
1: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Eduskunta on kokoontunut poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki-hallihanke. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Kokoomuksen Orpo sanoi istunnon aluksi, ettei vaalirahoitus liity päätöksentekoon. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Ilta-Sanomat seuraa eduskunnan tapahtumia hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 24-vuotiaan miehen 9 vuoden ja 6 kuukauden vankeusrangaistukseen Tampereen ratinan puukotuksista. Hänet tuomittiin 3 murhan yrityksestä ja 1 törkeästä pahoinpitelystä. Yhdistelmärangaistus estää ehdonalaisen vapauden ja koevapauden, ja vapautumisen jälkeen seuraa vuoden valvonta. Mies puukotti viime vuoden heinäkuussa 4 satunnaista ihmistä Tampereella. Oikeus katsoi hänen toimineen vakaasti harkiten 3 ensimmäisen uhrin kohdalla. Työttömien määrä kasvoi kesäkuussa viime vuoteen verrattuna. Kesäkuussa 15-74-vuotiaita työttömiä oli 297 000. Nuorten eli 15-24-vuotiaiden työllisyys kasvoi yllättäen 16 000:lla, mikä voi Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskisen mukaan viitata kohtuulliseen kesätyötilanteeseen.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Maan etelä- ja itäosaan leviää sateita kaakosta. Lännessä ja maan keskivaiheella on aurinkoista ja poutaa. Lapissa pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja käsivarressa sataa päivän kuluessa. Maan etelä- ja itäosassa tuulee koillisesta. Lapissa voimistuu etelänpuoleinen tuuli. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 12 ja 16 asteen välillä. Lännessä sitten 17 ja 20 on noin asteet. Maan pohjoisosassa enimmäkseen 14-18 astetta.
4: Sään liukkaasti tarjosi kaalimatoliukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen. 1-6.
5: Ensimmäinen tunti on saatu naputeltua. Toivottavasti sun tiistai on mennyt yhtä mukavasti kuin mullakin. Pitkä se Ipe täällä, 3:02 näyttää kello. Meillä on tulossa tuossa, kun ne listaa katselee eteenpäin, niin faktaa vai feikkiä kisaa. Tänään siellä on kohtalaisen maukas palkinto, nimittäin Tampere City Festari lippu. Ja siihen ei aivan tässä hetkessä päästä vielä kiinni, mutta kyselin tuossa, että ootko TV-sarjoista sellainen bingettejä, että katot kaiken kerralla vai nappaatko sitten yhden jakson silloin tällöin ja meet myöskin samalla ehkä aikaisin nukkumaan. Siihen on tullut mukavasti vastauksia ja niihin isketään kiinni tuossa skuutterin jälkeen. Toivottavasti sun tiistai myös jatkuu yhtä hyvänä kuin mun tiistai on aikeessa jatkua. Nimittäin 4 tuntia mennään vielä Scootery Weekend seuraavaksi tähän tiistai kesäiltapäivää Hitmixillä.
6: This one's going out to everybody.

Vaikka ei tässä ihan viikonlopussa vielä ollakaan, niin kyllä skootterin weekendistä semmoinen viikonloppufiilis tulee. 7:02 kuitenkin tiistai iltapäivää Hitmixillä viedään eteenpäin. Seuraavaksi tulossa Lady Gagan Alejandro. Se oli muistaakseni 2009, kun Alejandro oli kova hitti. Olin silloin poikaan kanssa Bulgariassa. Silloin oli futiskisat myöskin käynnissä. Ne taitaisi olla kylläkin EM-kisat. Ja muistan, kun melkein otin sitten pikkusen käkättimeen yhdeltä saksalaisfanilta, kun Espanjan paita päällä tanssin yhden baarin pöydällä. No, se oli hieno kesä se. Jos sä haluat lähteä jatkaa tätä kesää Ibizalle, niin Lady Gagan jälkeen esittelyssä yksi Hitmixin kesäbiiseistä ja sen jälkeen mä kerron, miten sä pääset Ibizalle.

0: Ollaanpa 19 ja lomalla, mutta kun on 36 ja töissä, niin ei sekään niin huono ole. Hitmiksi kesäiltapäivässä pitkä se IPE 14.11 näyttää kello. Ja Jussi esittelee seuraavaksi yhden biisin, millä sä voit päästä lomalle. Vaikkapa Ibizalle. Se on nimittäin yksi lisää tuhansia kesäbiiseihin, mitä Hitmix tänä kesänä soittaa.
1: Kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä, 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Galan Freed from Desire-biisi on tehnyt aika harvinaisen tempon. Se on nimittäin ollut jättihitti Ysärillä, ja sen jälkeen siitä on tullut vielä vuosia myöhemmin yksi maailman tunnetuimmista urheilukatsomoiden yhteislauluista. Kun tämä Eurodance-klassikko julkaistiin vuonna 1996, se nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa. Ja niin kuin mä sanoin, myöhemmin Foodies Funit alkoi tehdä tuosta biisistä omia versioita, ja jos sä oot joskus kuullut Shantin Is On Fire, niin se kaikki lähti käytännössä tästä biisistä. Ja come on! Kun toi kertsi lähtee, niin kenen ei tekisi mieliä nostaa käsiä ilmaan? Periaatteessa ei ole edes mitään väliä, mitä juhlii.

Kyllä taas futiskisojen aikana tämä biisi ja eri versiot siitä pauhas MM-kisojen aikaan. Et voinut olla välttämättä siltä. Gala Freed from Desire. Se on yksi niistä tuhansista biiseistä, joita Hitfix tänä kesänä soittaa. Ja sun tehtävä.

0: festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
7: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
6: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
7: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
6: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
7: Siis teit mitä?
6: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
9: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
10: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
11: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
12: Auto, Autovex.
13: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
14: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
15: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
16: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi, Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills -tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta. Hitmix.
17: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Italo Brothers, This Is Nightlife, Hitfixin kesäiltapäivään. Faktaa vai feikkiä, kisa lähestyy. Tuota pikkaa tuossa kolmen kantturassa otetaan faktaa vai feikkiä, kisa käsitteli. Tänään siellä palkintona on kohtalaisen mukava 2 lippua Tampere City -festareille, mutta siihen ei päästä vielä kiinni, vaan nyt napataan päivän aiheeseen. Kun mä imin tuossa viikonloppuna ja alkuviikosta oikeastaan käytännössä 2 päivään 2 uutuus TV-sarjaa, The Hawkin ja Bluribusin suoraan. Kun ensimmäisen pisti käyntiin, niin saman tien melkein mentiin sitten loppuun asti, ja tämmöinen bingetyskulttuuri tuntuu, että nykyisin suoratoistossa on käytössä, mutta on niitä vanhan liiton, niin sanotusti vanhan liiton ihmisiäkin, jotka tykkää nautiskella yhden jakson siellä täällä, toisen tossa, kolmannen sitten ensi viikolla, ja vähän samaa kategoriaa menee Niina, mutta Niinan vastauksessa on semmoinen totuus, mikä tietysti ehkä nykypäivänä katselussa itselläkin aina silloin tällä toistuu. Moikka, katon sarjoja ja monta jaksoa peräkkäin. Jos sarjaan tulee joku kohta, mikä rupeaa ärsyttämään tai muuten tympimään, niin sitten jätetään kyseinen sarja hetkeksi tauolle tai kokonaan kesken ja etsitään uusi sarja. Ja sehän nykyään on suoratoistojen myötä aika helppoa, että jos ei se lähe, niin ei muuta kuin seuraavaa vaan jonosta sitten tilalle. En tiedä, onko se hyvä vai huono asia, mutta myönnän. Kyllä sitä tulee itsekin aina. Silloin tällä tehtyä.
1: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen. 1-6.
0: Neverending Dream Experienceilta Alesson Words. Sara Larsson siinä mukana seuraavakseen jonoon. Musiikin osalta hyvää tiistaita, kello 24 minuuttia yli 2. Tuossa on myöskin Alex Cardinion Destination Calabria aivan tuota pikaa.

Tämä on Alessa Words. Hitmiksi kesäiltapäivässä kello 3:30 faktaa vai feikkiä kisa lähestyy, mutta siihen ei päästä aivan vielä. Otetaan yksi kommentti liittyen tähän päivän aiheeseen, joka on elokuvat tai TV-sarjat ja niiden katselu. Bingetätkö vai katseletko rauhakseen? Sitä ennen kuitenkin Destination Calabria ja Hathawayn What is Love. Oikein hyvää tiistaita, pitkä se nipä viettää sitä sun kanssa Hitmiksi kesäiltapäivässä.

0: Katsotko TV-sarjoja siihen malliin, että kaikki sarjat, kaikki jaksot menee kerralla vai yksi aina silloin tällöin? No siihen voi löytyä yksi vähän niinku semmoinen järkiselityskin, että sarjoja menee aika tuhdissa tahdissa. Mutta Hathawayn What is Love tulee kuitenkin ennen sitä, ennen kuin mä paljastan, että mikä se mahtaa oikein olla ja mikä on toistaiseksi se kovin rekordi tässä kisassa tälle tiistaina.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
5: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Ei kun morjasta pöytään!
13: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
13: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
14: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
13: No joo, no mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
14: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
13: No on, 69,90. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu-ilon.
16: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
19: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas. Kuinka vain haluat.

0: Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi. Kesästä kaiken irti
1: saa Serena. Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
5: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
6: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
5: Ei se tarkoita sitä, että jois.
6: Niin.
7: I wanna do one last job with you.
8: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
7: One job, that's it.
8: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
7: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
8: Frauds. Nyt ruudussa.
9: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
10: Alepa. Urbaani legenda.
11: Hit Mix. Parhaat ysärit.

Vuoden 93 hittilistojen kärki, Hathaway, What is Love, 14.41, näyttää kello hitmiksi kesäiltapäivässä Pitkäsen. Ipe, sun seurana. Ja kun lupasit tarinan toistaiseksi ehkä kovimmasta suorituksesta, miten ne TV-sarjoja ruvetaan imuroimaan, sitten kun oikein kunnolla aloitetaan imuroimaan ja katsomaan, niin niitä ei silloin katsota yksi päivässä, mennään aikaisin nukkumaan vaan ja sitten ruvetaan pingettämään oikein toden teolla. Mutta hyvä selitys, nimittäin Rami laittoi viestin, että tuossa parisen vuotta sitten, kun oli selkäleikkaus ja ei oikein pystynyt tekemään yhtään mitään, niin tuli paha tehtyä kohtalaisen kova suoritus ja katsottu aika monta TV-sarjaa. No mä ymmärrän. Selkäleikkaus, kun tulee, niin silloin ei paljon liikuta mihinkään suuntaan, mutta Ramin tarina kuuluu näin, että siinä kun ensimmäistä päivää istahdin sohvalle tai rakensin itselleni pedin siihen sohvalle, niin aloitin kavereiden suosituksesta sarjan nimeltä Game of Thrones. Kaikki varmaan tietää, mikä on Game of Thrones. Se kuuluu myöskin omiin suosikkeihin muuten. 8 kautta Game of Thronesia ja tuli paha raapastua Game of Thrones käytännössä viikkoon koko 8 tuotantokauden settiin. Mä voin sanoa, Rami, että mä tavallaan ymmärrän, mutta ootko sä kerinyt syömään ollenkaan? Ootko sä kerinyt tekemään yhtään mitään muuta? Nimittäin viikkoon 8 tuotantokautta Game of Thronesia, se on sellainen suoritus, että siihen oikeasti siihen pitää tehdä aika paljon jo hommia. Se on jäätävä kova suoritus, mutta toisaalta mitä sitä muutakaan selkäleikkauksen kanssa touhuisi, kun katsoisi TV-sarjaa. No en tekisi ainakaan yhtään mitään muuta. No ehkä sitten söisin pikkusen hampurilaisia siihen kylkeen, ottaisin sipsipussin siihen, niin saa sitten varmasti myöskin kesäkondiksen samalla kertaa. Lost Frequencies, Are You With Me? Se on seuraava biisin nimi, myöskin Basic Element Kynter tuossa jonossa. Ja hei, Lost Frequency jälkeen muistellaan, että mikä se olikaan se kisa nimeltä, faktaa vai feikkiä?

Faktaa vai feikkiä, se on kisa, johon päästään aivan tuota pikaa käsiksi kiinni. Käsiksi säännöt hyvin yksinkertaiset. Täältä tulee väite, sun pitää tietää. Soittaa ensin studion numeroon 010800104 ja sen jälkeen tietää, onko mun väite faktaa vai onko se feikkiä. Tänään hyvät palkinnot, nimittäin Tampere City Festarit, sinne 3 päivän lippu tarjolle. Artistia löytyy ihan laidasta laitaan, löytyy Flow Ridea, löytyy Ghetto Masaa, löytyy Chamillionairea, Bonfunk MCs, Basic Element, Darude on paikalla. Siellä on vaikka ja ketä. Sinä sun kaveri 3 päivää Tampere City Festareilla, ei muuta kuulosta sitten alkuukaan huonolta. Ja tänään päivän väite, annan semmoisen pienen vihjeen jo tässä vaiheessa. Se liittyy erääseen äärimmäisen suosittuun, ehkä yhteen. No, ei se ehkä ihan kaikkien aikojen suosituin räppäri ole, mutta ei ole paljon puutu siitäkään. Jos otetaan Basic Elementtiä ja Günteriä ensin ja mä paljastan sen jälkeen sen räppärin nimen, kenestä kannattaa semmonen pieni oppimäärä ottaa ennen kuin soittaa faktaa vai feikkiä kisaa. The Promise Man sekä Touch Me vielä kuitenkin ennen sitä.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasitasa terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tartte.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

Kytterä, Samantha Fox, Touch Me. Viittä vaille kolme näyttää kello. Nyt kannattaa ottaa valmiuteen studion numero 01080104 hitmiksi kesäiltapäivässä. Tulossa nimittäin IS uutiset ja sen jälkeen kisaillaan faktaa vai feikkiä kisassa. Sun pitää tietää, kun linjoilta läpi pääset, onko tältä tuleva väite faktaa vai onko se feikkiä. Tänään palkintona maukkaat 3 päivän liput sulle ja sun kaverille Tampere City Festareille sinne katsomaan Darude ja Chamillionaireja, vaikka ja ketä. IS uutisten otsikoissa tänään kello 15 on eduskunnan poikkeuksellinen heinäkuinen täysistunto liittyen Garden hankkeeseen. Työttömien määrästä puhutaan myöskin ja Afganistanissa 20 ihmistä kuollut tulvissa. Näistä lisää sitten IS-uutisista ja sen jälkeen ladataan faktaa vai feikkiä kisapöytään. Studion numero on siis 01080104. Ottakaa se

0: valmiuteen, nimittäin linjat aukeaa aivan juuri.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Auto, Autovex.
6: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
5: Auto, Autovex.
7: Hei, dude!
8: Heippa.
7: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
8: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
9: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
10: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
11: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
12: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
15: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
16: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
15: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
16: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
15: No on. 69,90. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puu-ilon.
18: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
19: Uff, uff, oon just syömässä.
18: Aa, mitä syöt?
19: Rehti koiran ruoka.
18: Joo, se on hyvä.
19: Ja kotimaista.
18: Mistä sitä saa?
19: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
18: Okei.
19: Lähetäks sä siellä?
18: En lähetä, mut kuola valu.
8: Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
11: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Trekkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta trekkimäki.fi.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Kun opinnot alkaa, sittari!

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Eduskunta on kokoontunut poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki -hallihanke. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myösi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Kokoomuksen Orpo sanoi istunnon aluksi, ettei vaalirahoitus liity päätöksentekoon. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Ilta-Sanomat seuraa eduskunnan tapahtumia hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Työttömien määrä kasvoi kesäkuussa viime vuoteen verrattuna. Kesäkuussa 15-74-vuotiaita työttömiä oli 297 000. Nuorten eli 15-24-vuotiaiden työllisyys kasvoi yllättäen 16 000:lla, mikä voi Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskisen mukaan viitata kohtuulliseen kesätyötilanteeseen. Ainakin 20 ihmistä on kuollut tulvissa Afganistanissa, kertoo muun muassa BBC. Rankkasateen aiheuttamat tulvat rievottelevat erityisesti Itä-Afganistanissa sijaitsevaa Nuristanin provinssia. Yli 100 ihmistä on kateissa, Afganistanin Taliban-hallitus kertoo. Talibanin viranomaiset kertovat odottavansa vakavia taloudellisia ja inhimillisiä menetyksiä. BBC:n mukaan Afganistanin on yksi maailman alttiimmista maista ilmastonmuutoksen äärivaikutuksille ja luonnon katastrofeille.
2: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Säätietoja maan etelä- ja itäosaan leviää sateita kaakosta lännessä ja maan keskivaiheella on aurinkoista ja poutaa. Lapissa pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja käsivarressa sataa päivän kuluessa. Päivän lämpötila on maan etelä- ja itäosissa 12-16 asteen välillä, lännessä 17-20 ja pohjoisosissa enimmäkseen 14-18 astetta. Maan etelä- ja itäosassa tuulee koillisesta. Lapissa voimistuu etelänpuoleinen tuuli.
4: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
6: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.
4: Hitmix.
5: 15.03 näyttää kello. Hitmixin kesäiltapäivä. Pitkä siipä täällä. Oikein hyvää tiistaita. Vielä mennään kolmisen tuntia, mutta nyt on tullut aika faktaa vai feikkiä kisalle. Nimittäin linjat aukaistaan aivan juuri. Ja tänään täältä väite. Sinne sulle, joka pääset läpi lähetykseen, liittyy yhteen kovimmista räppäreistä ikinä. Nimittäin Snoop Doggin. Lyhyt oppimäärä Snoop Doggia alle. Ja silloin nostat osakkeitasi 50-50, toki mahdollisuudet voittaa Tampere City Festarit sulle ja sun kaverille. Tiketit sinne 3 päivää, voi 2 päivää niitä nyt vaan oli. Mutta joka tapauksessa 2 lippua, täydet sarjat tulee täältä. Linja tavataan ja voittaja otetaan linjalle Shashin Mysterious Timesin jälkeen. Joten 010-800-104 antaa pahtaa. Onko täältä väite fakta vai feikkiä?
6: Hitmix.
7: Studion numero on 010-800-104.
6: Soita nyt.

0: Sassy Mysterious Times on Hitmixin kesäilta päivää pitkäsen IP studiossa kello 7:07 ja seuraavaksi isketään faktaa vai feikkiä kisan pariin ja meillä on soittaa linjoilla Jyväskylästä.
1: Hitmixin
0: fakta vai feikkiä kisan aika. Juuso soittelee Jyväskylästä ja Tampere City Festareille, kun olisi lippuja tarjolla, niin miltä kuulostaisi Alan Walker? Halojata, kuuleeko Juuso, kuuleeko Jyväskylä? Joo. No niin.
2: Halojata, no niin.
0: Jos liput lähtee, niin miltä Alan Walker kuulostaisi?
2: Kyllä se aika makealta kuulostaisi. Katsotaan miten käy.
0: Ja sullahan on Snoop Dogg täysin pohkeessa, kun mä vähän tuossa tiisasin, että siitä tulee tämän päivän väite, eikö niin? Sä oot lukenut pitkän Snoop Doggin.
2: No, jotain sinne päin.
0: No, 50-50 on joka tapauksessa prosentit, millä pääset, vaikka ei olisi yhtään Snoop Doggia, edes tiedä kuka Snoop Dogg mahtaa olla. Kai sä sen verran kuitenkin tiedät, että kuka Snoop Dogg on, eikö näin?
2: No kyllä, kyllä.
0: No sen verran löytyy, okei, hyvä. 50%, tältä tulee väite ja sun pitää tietää, onko se faktaa vai feikkiä. Ootko Juuso valmiina?
2: Jep.
0: Snoop Dogg tunnetaan ehkä kaikkien aikojen kovimpana räppärinä, mutta tämän päivän väite kuuluu, että Snoop Dogg on julkaissut musiikkia myös artistinimellä Snoop Lion. Faktaa vai feikkiä?
2: Kyllä se faktaa on. Sanotaan näin.
0: No kyllä se aika et. Sä ei paljon jäänyt sitä miettimään kuitenkaan. Onko sulla pitkä Snoop Doggi kuitenkin luettuna?
2: Ei tämä ihan sata varma vastaus ollut.
0: No, mutta varmasti sä esitit sen, ja sehän on elämässä kaikkein tärkeintä, että pystyy ainakin esittämään, että on asiasta perillä. No hei, katsotaan, onko tämä väite faktaa vai onko tämä väite feikkiä?
1: Faktaa.
0: No onhan se faktaa. Totta kai se nyt faktaa on. Snoop Lion on mitenkäs sitä sanoisi, se reggae-henkistä ehkä enimmäkseen Snoop Doggilta, semmonen yksi Snoop Doggin näistä alter-regoista. Se tarkoittaa kuule Juuso sitä, että sä lähdet kattelemaan Alan Walkeria sun kaverin kanssa. Löytyykö joku, suoraan joku kaveri, kenen kanssa lähetään? Onko mielessä?
2: No joo, tosta vierestä löytyy kaveri ainakin.
0: Noniin, no se ei kuulosta ollenkaan huonolta. Nauttikaahan he festareista ja ehkä sen kunniaksi tuosta täräytetään Snoop Dogg ja David Guettan Sweat soimaan. Se kuulostaa varmaan sulle ihan okolta.
2: Joo, kyllä se passaa.
0: Noniin, mahtavaa. Mä pistän sulle liput tulemaan ja me jatketaan tästä eteenpäin. Huomenna jälleen Hitmixin aamussa faktaa vai feikkiä kisa tarjolla.
2: Noniin.

Tää ei ole Snoop Lion, tää on Snoop Dogg, tässä on David Guetta mukana, tää on Sweat, hitmiksi kesäiltapäivään, ja vaikka Snoop Dogg onkin Snoop Lion nimellä tehnyt, niin kyllä Snoop Dogg ehkä se suositumpi on. Joka tapauksessa Juusolle lähti pari lippua Tampere City-festareille, kun tiesi, että Snoop Lion on yksi niistä Snoop Doggin alter egoista. Cut the Luna and Run the Show, seuraavaksi hitmiksi kesäiltapäivää, pitkä se nipe sun kanssa viettämässä tätä tiistaita kello 13 minuuttia yli 3.

0: just wanna make you sweat. Retro Radio. Perjantaisin 6-10.
1: Retro Radio!
2: Retro Radio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retro Radio.

0: Katte Luna ja Busta Rhymes Run the Show. Hitmiksi kesäiltapäivä. Se on kyseessä. Samoin on myöskin tiistai. Aika sateinen tiistai. Ja vähän sen innoittamana mä valitsin tänään kesäbiisi battleen oman versioni. Two Brothers on the Fourth Floor. Portion Boys myöskin ennen sitä. Ja sen jälkeen pistetään todenteolla kesäbiisi battle käyntiin.
1: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suunta.

0: Liikkuvaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
4: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
5: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
6: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
9: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
10: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
9: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
10: Mutta helppohan se on poukkoilla. Kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
9: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Menikö se?
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
8: Shhh, hiljaa.

0: secret, you know. Tai siis niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
2: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
3: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams, Hitmixi kesäiltapäivää, Pitkäsen Ipe studiossa, kello 15.26. Kesäbiisi.

0: Atle odottaa kulman takana ja mä juoksutan tänään kehään sadepäivän innoittamana erää kipaleen, jonka säkin kyllä tiedät. Sä ihan varmasti tiedät sen, mä en epäile yhtä.
1: Yhdestä kuuteen. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
0: Sitä ennen kuitenkin Portio voi selköön elämä Sonja Lumme messissä ja sen jälkeen kesäbiisi Batlen ja sadepäivä herkuttelukimppuun.

0: Kyllä lähes poikkeuksetta Portion Boys menee jalan alle, siitä ei pääse mihinkään, mutta jalan alle menee myös se mun valinta tämän päivän kesäbiisi battleen. Sadepäivä klassikko.
1: Hitmixin kesäbiisi battle.
0: Kesäbiisi battlessa mä annan täältä oman ehdokkaani, joka kehään astelee. Eilen Faithlessin Insomnia meni puhtaasti vähän niin kuin sukkana läpi ja se pistettiin myöskin soittoon, koska kesäbiisi battlen voittaja pistetään sitten myöskin soittoon. Mä ehdotan täältä omani ja tämän päivän valinta vasempaan kulmaukseen on sadepäivälle sopivan. Sanotaan nyt vaikka näin. Eli Pitbull, Mark Anthony, Rain Over Me on kappaleen nimi. Antaa sitä sadetta sitten tulla, vaan ei tunnu oikeastaan missään. Rain Over Me. Mutta mikä laitetaan vastaan Pitbullille ja Mark Antonille? Mikä sopii sadepäivään? Onko se teema vai tarvittaisiko ehkä jotain sateen suojaa? Se on sun päätöksessä. Laita mulle viestiä, mikä on vastaehdotus. 0401836576. Ääniviestit mielellään tulemaan. Kuka pistetään oikeakulmaukseen Mark Antonille ja Pitbullille vastaan?
1: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401836576.
0: Mä myönnän, mä pikkusen ehkä pelaan tässä semmoista peliä, nimittäin Pitbullin Hotel Room Service on seura

0: Hotel Room Service soi hitmiksi kesäiltapäivässä, kello on 15.34. Ipe sun seurana, ja Ipe juoksutti tänään kesäbiisi battleen myöskin Pitbullia.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Ainakin Helsingissä vähän satelee, niin sadepäivän klassikoksi tänään nousee Pitbullin Rain Over Me. Mark Anthony on tässä mukana, ja kyllä tästä saatiin ihan kohtalaisesti kiinni.
2: Ehdottaisin biisibattleen Ice MC, It's a Rainy Day.
0: Vaikka Rovaniemellä sataa kuulemma, niin Ice MC:n It's a Rainy Day ei ole ollenkaan huono vaihtoehto. Onko jotain muita vielä tarjolla? Kuka juoksutetaan oikeaan kulmaukseen? Paa mulle ääniviestiä 0401836576. Selvitetään, että ketkä tänään kehään astelee.
1: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576.
0: Voisiko se kenties olla jotain sateen suojaa? En tiedä. Sä päätät sen. 0401836576. Tässä on Modern Talking, Brother Louie. Hitmiksi kesäiltapäivää, mennään eteenpäin.

0: omassa kulmauksessa.
1: Hitmiksi kesäbiisi Battlessa mä työnnän tänään vasempaa kulmaukseen sadepäivän kunniaksi. Rain Over Me, Mark Anthony ja Pitbull on tässä vastakkain ja ehdotuksia satelee, kuka pistetään sitten oikeaa kulmaa kohti, miten olisi?
2: No morjesta, Ipe. Sä kyllä ihan selkeästi haeskelet, että joku tarjoaisi tuohon biisibattleen Umbrellaa, mutta mä heitän nyt semmoisen kierrepallon, että pistetään The Baseballsin versio siitä.
1: The Baseballsin versio Umbrellasta, hetkinen, mitäs se nyt sitten oikein toimiskaan? Okei, okay, joo. Kyllä, Umbrella, no se sopii äärimmäisen hyvin. Joo, en pistä ollenkaan pahakseni. Tästähän on tosiaan se toinenkin versio olemassa Umbrellasta. Sieltä on WhatsAppiin tullut Umbrella tarjolle. Katsotaan, kuka se meille lähetti. Se oli Marko, joka painoi viestiä. Varmaankin tässä haetaan Rihannaa ja Jay-Z:tä. Joo, siinä erittäin hyviä vaihtoehtoja tarjolle. Kyllä mä luulen, että me aletaan pikkuhiljaa lähestymään sitä oikeaa vastakkainasettelua. Rain Over Me on mun valinta vasempaa kulmaukseen. Vielä ennättää vaikuttaa 0401836576. Avicin jälkeen tehdään päätös, ketkä tänään lopullisesti sitten kehään astelee.
0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Löydät supla.fi kautta. Hitmix.
3: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin.

0: Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
1: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
4: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olisi Tamforsen akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
11: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
12: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
15: Ei sulla 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
14: Soraa!
15: Maailman nopeinta murkulaa!
9: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta helmisimpukka-asemilta.
16: Kun opinnot alkaa, sit tarjotaan.

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
2: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
3: Varaudun nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö. Hit.

0: I Could Be The One hitmiksi kesäiltapäivässä kello 15.48. Kesäbiisi Battle, se käy kuumaakin kuumempana, vaikkakin sadepäivä on tänä teemana.
1: Hitmiksin kuumaakin kuumempi kesäbiisi Battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Mä juoksutan tänään sadepäivään Rain Over Me, Mark Anthony mukana Pitbullin trackillä ja vastustajaehdotuksia, kiitos niistä, niitä on tullut paljon. Yksi aika hyvä ehdotus tuli, hetkinen, katsotaan vielä keneltä se tuli, niin mainitaan oikein. Taina pisti viestiä ehdotuksesta, miltäs kuulostaisi semmoinen biisi kuin Kohta sataa. Joo. Ei huono ollenkaan, ei huono ollenkaan. Sen verran kuitenkin sai ääniä semmoset sateen estokappaleet kuin tämä. Rihanna on Jay-Z'n Umbrella. Joo, se sai aika paljon ääniä jo tässä kohtaa. Ja mä luulen, että sateen esto on tänään se juttu. Joka tapauksessa tästä tuli myöskin Jyriltä hyvä ehdotus, että mitäs jos vaihdettaisikin pikkasen suuntaa ja mentäis vähän erityyppisellä versiolla. Joo. The Baseballs, Umbrella, sama biisi. Joo, kyllä, kyllä. Joutuu ehkä vähän tuumailemaan vielä. Mä luulen, että tää sateen esto Umbrella on nyt se kappale, mikä tulee siihen vastaan. Mutta kumpi versio? Otetaan No Limit ja Calvin Harris siihen väliin ja sen jälkeen tehdään päätös. En mä pysty. Mä oon huono tekee päätöksiä. Mä myönnän sen. Siitä tulee kuitti aina välillä kotonakin.
1: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 040 183 6576.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. To my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown.

0: sama. Hitmiksi kesäbiisi battlessa. Battle meinas tulla jo ennen kuin päästiin edes ketään heittämään oikeaan kulmaukseen. Nimittäin homman nimi on se, että mä juoksutin vasempaan kulmaukseen Pitbullia Mark Antonyn Rain Over Me. Ja siihen tuli vastaehdokkaita useampi. Umbrella, sateen estobiisi. Okei, Rihanna ja Jay-Z on se perusvaihtoehto, ja toinen vaihtoehto siihen olisi sitten The Baseballsin versio siitä, ja tästähän sitten WhatsApp-numero 0401836576 räjähti, ja siitä tuli oikein vääntö. Mä joudun ihan laskemaan täältä, ja kyllä se vaan näin kuulkaa on, että kun ensin käytiin kamppailu siitä, kuka sinne kehään edes pääsee, niin nyt se oikea kulmakin vihdoin sitten selvisi.
1: Vasemmassa kulmauksessa.
0: Tässä siis mun valinta vasempaa kulmaukseen.
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: Ja yhden äänen erolla oikea kulmaukseen tänään juoksutetaan Rihanna ja Jay-Z. Kova kamppailu. Toinen haluaa vettä päälle ja toinen haluaa estää sitä. Kumpi pistetään jatkoon, kumpi laitetaan soittoon. Sen päätät sinä 0401836576. Pistä ääniviestiä tulemaan. Anna perustelut, minkä takia haluat juuri sun suosikin soittoon. Seuraavaksi IS-uutiset ja sen jälkeen ratkaistaan tämän päivän kesäbiisi battle.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopionrock.fi.

0: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
3: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
7: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
8: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
7: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
8: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
7: No on. 69,90. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-ilman.
10: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
15: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
16: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Eduskunta on kokoontunut poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki -hallihanke. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Eilen kokoomuksen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Ilta-Sanomat seuraa eduskunnan tapahtumia hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Nurmijärvellä eilen sattuneessa kolarissa kuoli 12-vuotias poika, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Kolarissa oli osallisena kaksi henkilöautoa. Hangontietä pohjoiseen ajaneen auton epäillään ajautuneen vastaan tulevien kaistalle toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Vastakkaisesta suunnasta tulleessa henkilöautossa oli kolme ihmistä, joista matkustajana ollut 12-vuotias poika kuoli kolarissa. Poliisi tutkii tapahtunutta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, törkeänä kuolemantuottamuksena ja kolmena vammantuottamuksena. Hurja tulipano Norjan Drammenissa on saatu hallintaan, kertoo VG. Pelastustyöntekijät ovat tehneet sammutustöitä jo 5 päivän ajan. Vaikka avotulta ei enää ole, viranomaisten mukaan metsä ja asuinalueen maaperä on edelleen erittäin kuuma. Palo syttyi perjantai-iltapäivänä Drammenin kunnassa sijaitsevassa Krukstadelvassa. Yli 100 kotia on palannut maan tasalle ja yli 400 asukasta on evakuoitu. Norjan poliisi tutkii edelleen tulipalon syytä.
15: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
20: Odotettavissa keskiviikkoiltapäivään asti maan etelä- ja itäosassa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sataa vettä. Länsi-Lapissa pilvisyys lisääntyy ja lännestä alkaen sataa ajoittain vettä. Yön ylilämpötila 2 ja 12 asteen välillä maan pohjois-länsiosassa paljon paikoitellen jopa hallaa. Päivän ylilämpötila on 12 ja 21 asteen välillä. Lämpimintä on lännessä.
13: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
21: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen. 1-6. Hitmix.
20: Kello on 5:04. Kesäbiisi Battle käy Hitmixin kesäiltapäivässä äärimmäisen kuumana. Vastakkain on 2 sadepäivän spesiaalibiisiä. Kumpi niistä menee sitten lopulta soittoon? Sen päätät sinä. 0401836576. Oikein hyvää tiistaita. Tässähän tämä aika menee, kun soitellessa. No se oli hyvä sana. Hyvä IP, hyvin keksitty. Erittäin hyvin löytyyhän se sana sieltä. Kesäbiisi Battle siis, se on se, mitä seuraavaksi tässä ratkotaan.
22: Vasemmassa kulmauksessa.

0: Kumpi näistä sadepäivän biiseistä laitetaan jatkoon, sen päätät sinä. Seuraavaksi Beats & Styles Dynamite ja myöskin Madhousea vielä, ja sen jälkeen tiedetään, kumpi on kesäbiisi battlen voittaja.
1: WhatsAppaa kesäbiisi battlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 040 183 6576.

Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401 83 6576. Vasemmassa kulmauksessa.

0: Madhouse Like a Prayer, se on Hitmixi kesäiltapäivässä 14 minuuttia yli 4 näyttää kello. Pitkä se niipä täällä, oikein hyvää tiistaita ja sitten on tullut se aika, kun ratkotaan tämän päivän kesäbiisi battlen voittaja.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Me juoksutaan tänään sinne Pitbullin Rain Over Me Mark Anthony mukana.
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: Ja vastaansa se saa sitten sateen estobiisin Umbrella, Jay-Z ja Rihanna pari megatähteä siinäkin tarjolla. Joten tänään on isoja nimiä kesäbiisi battlessa, mutta kuka on sitten lopulta se, joka sieltä ensimmäisenä kehästä ulos astelee? Lähdetään kelaamaan sitten teidän äänienne ja mielipiteitänne.
2: Meikäkin on kalju, niin eihän tässä oikein ole muuta vaihtoehtoa. Annetaan Pitbullille päin ääntä. Kova oli kyllä vastustaja, ei sitä voi kieltää.
0: Okei, mä myönnän. Toi on ihan pikkusen nuoleskelua jopa tähän suuntaan. Mä ymmärrän, mullakin tämä hiustyyli on vähän samankaltainen, että ei paljon haittaa. Ei haittaa sateet, ei haittaa ihan hirveästi myöskään uimahallissa, jos uimalakki unohtuu kotiin.
3: Pakko antaa ääni tolle Umbrellalle, koska aina kun mä kuulen sen kappaleen, niin mulle tulee se loistava versiointi siitä, mikä Tom Holland silloin teki, kun se tanssi sitä.
0: Okei. Okay. Joo, no täytyy sanoa, että se on mennyt kyllä multa ohi Tom Hollandin tanssit, mutta 1-1 tilanteessa siis. Meillä on seuraavan äänen päässä se, että kumpi tästä laitetaan soittoon. Markon ääni ratkaisee siis, meneekö Rihanna vai meneekö Pitbull soittoon seuraavaksi. Mikä on Markon tuomio tästä kaksikosta?
4: Kyllä Rihanna on ihan 10 kertaa enemmän perkele.
0: No, ei kai tosta voi sitten enää. Ei kai tosta voi sitten ihan hirveästi sen enempää lähteä kiertelemään ja kaartamaan.

0: Se on ihan oikeus ja kohtuus, että Umbrella voittaa Rain Over Me. Pidetään jatkossakin huoli siitä, että mikäli sulla sateenvarjo on mukana ja kaveri on siinä, niin otetaan kaverikin sinne sateenvarjo alle. Kesäbiisi battle voittaja siis Rihannan Umbrella, Jay-Z mukana tällä trackillä. Britney Spears, I Wanna Go. Seuraavaksi tulossa Hitmixin kesäiltapäivää. 24 kelloa, pitkä se liipe täällä. Oikein hyvää tiistaita sulle.
1: Ridanpää Hitmixillä, kuka soittelee?
2: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
1: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
2: No se olisi kyllä tosi kiva.
3: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: Britney Spears, I Wanna Go. Se on varmaan aika monella fiilis, kun tässä kello on jo kohta 4:30. Jos vielä työpaikalla ootte. No, mulla ei vielä ole. 1,5 tuntia jatketaan hitmiksi kesäiltapäivää. Ipe täällä sun seurana. Mutta hei, 100 päivää kesää. Biisejä lasketaan, biisien määrää pitää tietää. Ja tiedättekö, mikäs biisi tää oli?
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
0: Kesä se jatkuu Hitmixillä, näin se on. 100 päivää kesää ja 1000 kesäbiisejä. Ja kisa on käynnissä osoitteessa supla.fi/hitmix. Kun tiedät, kuinka monta kesäbiisiä tämän kesän aikana, 100 päivän aikana Hitmix soittaa, niin silloin voitat itsellesi ja kaverillesi liput David Guettan kesän päätöskeikalle, paikkana Ibiza. Voisiko olla parempaa kesän lopetusta? No ei mun mielestä voi, joten käy heittämässä oma arvaus tai oma ehdotus osoitteeseen supla.fi/hitmixeen, niin vähintäänkin nostat osakkeita, jos ei mitään muuta. Daddy DJ tulossa myöskin Kaskadaa jonossa tuota pikaa, ja kohta kysellään, mikä sä tänään?
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. supla.fi/Hitmix.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei!
6: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
14: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
15: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
16: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu.

0: ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: joko myymässä tai vaihtamassa autoasi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
5: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills -tuotteet vain valituista HOK Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
6: Hit Mix.
7: Soittaa tätä.

Daddy DJ, Hitmixin kesäiltapäivä. Mä oon pitkä se Ipe. Oikein hyvää tiistaita. Käskärän Every Time Touch kääriä myöskin jonossa, mutta sitä ennen kysytään se kaikkein yleisi kysymys, mitä suomalaiset rakastaa, eli mikä se sää tänään oikein sitten on?

Mikä sä tänään, siinä haetaan hitmiksi kuulijoilta säätietoja tänään ainakin Helsingissä, kun studion ikkunasta vilkuilee, niin harmaata on yleisesti sää. Tietojen osalta tänään on sanottu, että ympäri Suomen maan satelee, mutta minkälainen sää on just siellä, missä sä kuuntelet hitmiksiä tällä hetkellä? 0401836576. Paa mulle ääniviesti, kerro mulle se nimenomainen paikallissää, mikä on just siellä, missä sä kuuntelet. Mä väitän, että ihan koko Suomen maassa ei ainakaan tänään sada, mutta sä kerrot mulle, mikä on säätila just siellä. Otetaan semmonen iso kattaus, iso kakku, koko Suomen maa tähän käsittelyyn.

0: Millainen sää on siellä just, missä sä kuuntelet tällä hetkellä Hitmixia? Paa mulle ääniviesti 0401833656, erityisesti länsirannikko. Me tarvitaan sua. Mä tarvitsen sua. Mä haluan tietää, minkälainen sää siellä on juuri tällä hetkellä.
1: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen 1-6.

0: Oikeesti mä valehtelisin, jos en mä painaisi täällä. No tukkahulmuten en sentään, kun sitä ei päässä oo, mutta kyllä kaaria cha-cha-cha toimii vaan. 16.40 Hitmixin kesäiltapäivässä. Säätietoja saa laittaa vielä tulemaan, vaikka niitä ropisee, niin kyllä niitä vielä vähän mahtuu. Princess and Anyone But You seuraavaksi.
1: Ukkosta, hellettä, mitä. Kerro se ääniviestillä. WhatsAppiin 040 183

0: No tulehan sitä säätietoa. Nyt alkaa olla aika mukavanlainen kattaus ympäri Suomen maan hitmiksi kuulijoilta, että mikä se tämän päivän todellinen säätieto oikein on. Musiikki Dolcea tulossa kuitenkin ennen sitä, mutta sen jälkeen katsastetaan Suomen sääkartat. Pitkä seipä täällä hitmiksin kesäiltapäivää kuuntelette, kello on varttia vaille 5. Oikein hyvää tiistaita.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
12: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
15: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
16: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
17: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
19: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
20: Sanotaan nyt vaikka, että

0: riittää. Makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

Jai ho, soi Hitmixin kesäiltapäivää, aina kello lähestyy viittä ja on tullut se aika, kun te, rakkaat kuulijat, olette kerranneet tämän päivän säätiedot ja ne otetaan seuraavaksi käsittelyyn.

0: Kiitoksia kaikista viesteistä. Pitkäsen IP Hitmixin kesäiltapäivässä toimii tänään virkaa tekevänä päämeteorologina. Eli en kerro millainen sää on, vaan sen teette te rakkaat ja Hitmixin kuulijat. Ja ei kai siinä. Lähdetään kelaamaan läpi, että minkälainen sää tänään Suomen maassa kokonaisuudessaan on. Ja aloitetaan kyläkauppatunnelmista.
1: Tässä ollaan Tuurissa keskisen kyläkaupassa Annella Karavaanin alueella. 20 astetta lämmintä ja pientä pilvin vetossa ja aurinko paistanut koko päivä. Mukavan lämmin kesäsää. Terveisin Mikko.
2: Joo, täällä isossa Kyrössä on tällainen, no voisiko sanoa vähän liiankin hieno sää, tämmönen aurinkoinen ja näkyy vähän pilvipoutaakin yrittää olla. Ja lämpötila on apauttia rallaa sellaista 25 astetta.
0: No 25 toimii.
3: Tampereella Teiskossa aivan uskomaton keli. 20 astetta lämmintä ja ei saada yhtään. Koko päivänä satanut. Pikkusen makia keli päästellä rangerilla menemään.
4: Turku ja Paimio ainakin täältä länsirannikolta. Niin pilvipoutanen.
0: Wow.
4: Ihan jostain silloin tällöin vilahtaa auringon säteen, mutta aika tiukkaa pilveä on muut.
0: Joo, joo.
4: Mut poutaa. Ei ole vettä ja aika lämpöinenkin on. 18-19 lämpö.
0: Nice, sehän toimii vaan.
5: Iltapäivää. Sää tunnelmissa täällä Etelä-Savossa Sulkavalta. Tuulee, harmaata.
0: Nää.
5: Lämpötila noin 15 astetta. Joo. Tämä on tämmöinen syystunnelma muutaman viikon etuajassa.
0: Oho, syystunnelma.
5: Vielä ei ole satanut, mutta eiköhän tuo kerkii vielä tänä iltä.
0: No ihan varmasti kerkii.
5: Pieni toive olisi, että ehkä olisi joku päivä olisi vähän parempi keli, mutta katsellaan.
0: No katsellaan. Sellainen oli tämän päivän säätiedotus päämeteorologi Pitkäsen valvonnassa. Ei lukemana, vaan valvonnassa. Huomenna jatketaan jälleen säätietojen kanssa.
6: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.
0: Tämä on Eva Max, aivan tuota pikaa IS-uutiset myöskin tarjolla. Ja toivebiisejä toteutetaan sitten viiden jälkeen.

0: So am I, Ava Max. IS-uutisten otsikoissa Englannin kanaali. Uutisista löytyy valitettavasti jälleen otsikoista Kuolon kolari myöskin ja Helsingin Garden hanke jälleen hallitsee IS-uutisia. Tasan jälkeen toteutetaan kesäbiisi toiveita ja hei, kesäpitäjä bingossa kuulutettiin tänään aiemmin Vaasaa ja tiedättekö mitä? Me löydettiin joku vaasalainen, joten esitellään millainen kesäpitäjä Vaasa meinaa olla.
1: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
2: Retro Radio!
3: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
4: Ilti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
5: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio.
6: Läpi kesän.
1: Parhaat ysärillä.
7: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
8: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
9: Siinä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
10: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
11: Kärkkäiseltä löytyy
10: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
12: Moro Matti, mitä äijä?
13: Moi Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
15: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
16: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
17: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikö tää netti taas töki?
18: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

0: suuntana sittarit.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Eduskunta on kokoontunut poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki -hallihanke. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Ilta-Sanomat seuraa eduskunnan tapahtumia hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Nurmijärvellä eilen sattuneessa kolarissa kuoli 12-vuotias poika, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Hangontietä pohjoiseen ajaneen henkilöauton epäillään ajautuneen vastaan tulevien kaistalle toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Vastakkaisesta suunnasta tulleessa henkilöautossa oli 3 ihmistä, joista matkustajana ollut 12-vuotias poika kuoli kolarissa. Poliisi tutkii tapahtunutta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, törkeänä kuolemantuottamuksena ja 3 vammantuottamuksena. Venäläinen sotalaiva toteutti yllättäen harjoitusammunnan kovilla panoksilla Englannin kanaalissa lähellä Britanniaa tänä aamuna. Asiasta uutisoi muun muassa The Guardian. Harjoitus tapahtui samana päivänä, kun Britannian uusi pääministeri Andy Burnham astui virkaansa. The Guardianin mukaan venäläisalus ilmoitti yllättäen, että se aikoo ampua ja pyysi sitä seurannutta brittialusta pysymään turvallisen matkan päässä. Ampuminen tapahtui kansainvälisillä vesillä noin 70 kilometrin päässä Plymouthin kaupungista. The Guardian huomauttaa, että ampumaharjoitukset kansainvälisillä vesillä ovat kansainvälisen oikeuden mukaisia, mutta niistä on tapana ilmoittaa hyvissä ajoin.
3: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Odotettavissa keskiviikkoiltapäivään asti maan etelä- ja itäosassa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sataa vettä. Länsi-Lapissa pilvisyys lisääntyy ja lännestä alkaen sataa ajoittain myöskin vettä siellä. Muualla maassa on poutaa ja pilvisyys vähäisempää. Varoituksista maastopalovaroituksia on voimassa paikoin Lapissa, Kaakossa, Pohjanmaalla sekä Ahvenanmaalla. Suomenlahdella on kovan tuulen varoitus ja Pohjois-Itämerellä huomautus veneilijöille navakasta koillistuulesta.
4: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, kaalimatoliukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
6: Hitmixin kesäiltapäivä. IP Pitkänen. 1-6.
4: Hitmix.
5: Kesäiltapäivä kääntyy viimeiselle tunnille tähän tämän tiistain osalta, kun kello on 3:05. Pitkä se IP-suun seurana vielä tämän tunnin verran. Kesä viisi toiveita, niitä toteutetaan. Laita oma toiveesi 0401836576, niin ennätetään vielä niitäkin laittaa soittoon. Mutta tänään aiemmin kuulutin kesäpitäjän yhden sellaisen jälleen tälle päivälle. Sen nimi on Vaasa ja vaasalainen alkuperäiskansalainen, voisiko näin sanoa? On löydetty. Joten selvitetään kuitenkin seuraavaksi, että minkälainen kesäpitäjä mahtaa oikein Vaasa olla. Alan Walkerin Sing Me to Sleep kuitenkin ennen vielä sitä. Hyvää tiistaita!

Tää on Alan Walker, Sing Me To Sleep, Hitmixin kesäilta päivässä 6:05 näyttää kello. Kesäpitäjä bingoa on pelattu näissä kesäiltapäivissä ja Pohjanmaa Helmi sai tänään kuulutuksen. Sitten tutustumaan vaan.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
1: Kesäpitäjä Bingo Hitmixillä on kisa, jossa huudetaan yksi suomalainen kesäpitäjä. Tänään kuulutuksen sai Pohjanmaan Helmi Vaasa. Ja Vaasassa on koko ikänsä viettänyt Susanne. Susanne, nyt päästään pumppaamaan Vaasan renkaita. Minkälainen kesäpitäjä oikein Vaasa on?
2: No en mä tiedä. Täällä on mukava tulla. Täällä on kaiken näköistä tekemistä ja hienoja paikkoja. En mä tiedä, mitäs tästä nyt silleen muuta on sanomaan. Kaiken näköistähän täältä löytyy.
1: No, Vaasasta löytyy kaikkea. Iso juttu Vaasassa on tietysti se, että suomen ruotsalaiset tai ruotsin kieli on siellä vahvasti. Kun siellä muutaman kerran on vieraillut, niin kyllä lähtökohtaisesti monessa paikkaa ruotsin kieli tulee niin kuin ensimmäisenä palvelukielenä. Esimerkiksi kaupakassalla tai jossain muualla. Miten se näkyy sun mielestä Vaasassa?
2: No kyllä se on aika vahvasti läsnä joka paikassa. Sanotaan näin, että valitettavasti jotenkin tuntuu, että se on kuolemassa pois. Että, itse olen synnynnäinen, ruotsinkielinen ja ihan pienestä pitäen puhunut molempia kieliä kuitenkin, niin kaksikielisyys on täällä kyllä vahvasti läsnä.
1: No jos mietitään Vaasaa, se keskustahan on, siinä on semmoinen oikeastaan yksi isompi katu, siinä on se klassinen tori, mutta mikä siellä on semmoinen paikka, mihin pitää ehdottomasti mennä, jos tänä kesänä Vaasaan tulee vierailulle?
2: No kyllä mä ehkä lähtisin tuonne rantaan päin. Siellä on useampi tietysti ravintola ja useampi jäätelökioski. Siinä on semmoinen kiva rantakävelypuisto, katu, miten mä nyt sanoisin, mitä pitkin kun kävelee, voi kävellä Palosaarelta. Ihan varmaan kuulet tuonne Suvilahteen asti, niin sieltä löytyy useampi ravintola ja siellä on suppilautaa ja kajakkia ja on vesijettejä ja jätskiä ja mitä nyt vaan mielihalajaa.
1: Niin, se meri on siinä lähellä, niin se näyttelee varmasti omanlaistaan roolia siinä, mutta pakko mun on, koska mulla on semmoinen tietty ennakkokäsitys Vaasasta, ja se ennakkokäsitys nyt ehkä aika monelle muullekin suomalaiselle tulee klamydian kautta. Miten iso osa klamydia on Pohjanmaata ja vaasalaisuutta noin yleisesti? Onko sillä mitään tekemistä?
2: No, onhan sillä, ja kyllä niin kuin ensimmäisenä, jos joku kyselee, että esimerkiksi, että kerro mistä sä oot ilman, että sä kerrot mistä sä oot, niin jos mä mainitsen sanan klamydia, niin kyllä varmaan suurin osa suomalaisista tietää, että mistä kaupungista silloin puhutaan.
1: Joo, mulla on vähän samanlainen fiilis, että kyllä ne on sen Vaasan yksi isoimpia lähettiläitä Suomen maalle ollut.
2: Kyllä, näin on ehdottomasti.
1: Mahtavaa, sellainen kesäpitäjä Vaasa. Klamydialla muuten semmoinen biisikin taitaa olla, kun vaasalaiset on homeperseitä. Sitä nyt ei ihan tähän hätään löytynyt, mutta Ace of Base in Beautiful Life ja kesäpitäjä Bingo jatkuu jälleen huomenna.

0: Kaunis elämä, näin se pitää paikkansa. Vaasa löydetty ja kesäpitäjä bingo jatkuu sitten huomenna. Tuossa on Nelly Furtado Man Eater tulossa seuraavaksi. Muistutus kuitenkin siitä, että Hitmixillä, jos tarvitset kesäkuteita, niitä löytyy kohtalaisen helpostikin.
1: Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.
0: Sieltä löytyy myöskin niitä haluttuja karvanoppia. Sieltä löytyy myöskin kalastajahattua tuosta farkun välistä. Iida-Liina tykkää aamussa ainakin ne leipoo se päässä, joten mikset säkin?

0: Nelifurtaan Man Eater, kello vartti yli 5. Toivottavasti et ole töissä enää. No mä oon vielä, mä pidän susta huolen, jos sä oot. Jos sä oot lomalla, niin nauti siitä. Jos sä oot päässyt jo töistä, nauti siitäkin. Se on tiistai. Ja ympäri Suomen maata, kun noita säätietoja kuunteli, niin ihan hyvältähän sää vaikuttaa muualla, paitsi Helsingissä. No ei se tänne studioilta saada joka tapauksessa. Gabri Ponteen seuraavaksi, sen jälkeen mä muistutan siitä, miten ehkä sinä ja sun kaveri lähdette Ibizalle.
1: 100 päivän ajan, 10 000 kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
2: Hit Mix.
3: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
7: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mutta hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista.

0: Syö, juo, tankkaa.
1: Oili.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
1: En.
2: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
6: Syvemmälle.
7: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Cabri Fonte soi hitliksi kesäiltapäivässä kello 21:05. Kesäpäivät biisi toiveita, niitä voi laittaa tulemaan 0401836576, millä saatais sun tiistaita vähän ylemmäs. Osoitteessa supla.fi kautta hitmikseen puolestaan voit käydä veikkaamassa, kuinka monta kesäbiisiä tähän hitmiksin 100 päivä kesää mahtuu. Mikäli osut oikeeseen, niin silloin voitat itsellesi ja kaverillesi liput David Guettan kesän päätöskeikalle Ibizalle. Ei ollenkaan huono. 18 000 biisiä muuten lähestyy jo tuota pikaa. Seuraavaksi Jussi esittelee meille yhden niistä.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Tää on niitä ysäribiisejä, jotka tunnistaa käytännössä kolmesta ensimmäisestä sekunnista. Tanskalainen siskoduo Mi & Mai julkaisi Duppi Dupin vuonna 1995 ja siitä tuli valtava eurodance-hitti ympäri Eurooppaa sekä jopa Japanissa. Yllättävää oli itse asiassa se, että kaksikko oli vuoden 1995 myydyin ulkomainen artisti Japanissa. Jos joskus on ollut

0: Se, joka kuulostaa purkkapopilta, niin se on tää, Me and My Duppidup.
1: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

Yksi tuhansista kesäbiiseistä, duppi duppi duppi duppi duppi duppi, no ei, maa pahoillani. Pitkä se ipiksi kesäiltapäivässä, ei pitäisi lähteä laulamaan. Ei varsinkaan silloin, kun on luurit päässä ja mikki tuossa suun edessä. 26 minuuttia yli 5 tosiaan näyttää kello ja kesäpäivän biisi toiveita, niitä voi laittaa tulemaan, millä saadaan sun tiistai vielä seuraaville kierroksille. 0401836576, niin kyllä mä toteutan ne vielä tässä ennen kuutta.

0: Unedit.
1: Ennen kuin lähdetään toiverallia purkamaan, niin tässä kuitenkin Alice DJ Better Off Alone, myöskin Sian Jeep Thrills tulossa ja sen jälkeen sitten toiveiden kimppu. Eli vielä ennättää.

0: Kello on yli 5:30 jo. Kesäiltapäivä sujahtaa nopeasti Hitmixin parissa. Ipe täällä vielä vajaa puolisen tuntia. Ja sitten päästetään myös allekirjoittanut vapauteen. Toivottavasti säkin oot vapauteen. Kuulostipa pahalta. Ihan kuin täällä oltais pankkina. Mä oon nauttinut tästä iltapäivästä. Voin sen verran sanoa. Toivottavasti sä oot kuitenkin jo päässyt töistä tai oot vapaalla lomia viettämässä. Seuraavaksi toteutetaan Hitmixillä kesäpäivän biisitoiveita. Niitä on mukavasti tärähdellyt studioon, joten totta kai me niitä toteutetaan.
1: Jätä kesäpäivän toiveesi WhatsAppilla 0401836576.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla Kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa.
6: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
7: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
8: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
9: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
8: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
9: Aina Bauhausia puutarhaan.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
11: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
7: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
8: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
9: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
1: Kesäpäivän toiveita toteutetaan seuraavaksi Hitmixin kesäiltapäivässä. Kello on 17.38. Pitkä se Ipe täällä ja Cindy laittoi viestiä, että haluaisi pikkusen uutta tasoa ehkä tähän tiistaihin. Ja totta kai Cindy, me sitä uutta tasoa sulle toimitetaan, jos sä niin kerran tahdot.
2: Moi Ipe. Nyt kipeästi tarvitaan sellainen biisi kuin MC Hammer ja You Can't Touch This.
1: No hei, miksikä se ei? Eihän se huono ratkaisu ole alkuunkaan. MC Hammer toimii aina, You Can't Touch This. 17.39 näyttää kello, kesäpäivän biisitoiveet lähtee liikkeelle tästä.

0: Cindy Toive, MC Hammer soi Hitmixi kesäiltapäivässä Ipe Studiossa ja toiveella jatketaan. Seuraava lähtee sitten töiden pariin, mitä ilmeisesti riittää.
1: Toivebiisejä kesäpäivän ratoksi. Hitmix.
0: Riku laittoi viestiä. Ilmeisesti työkoneen ratissa, metsähommissa tässä ollaan. Tässä kuvaviestissä, joka tänne tuli. Nyt tarvitaan lisää höyryä. Antiloopin Believe, sitä laittaisi. Riku, tästä tulee.

0: Toivottavasti Riku tästä tulee sulle juuri sitä, että voimaa millä sä jaksat paiskia niitä metsähommia siellä auringon paisteessa. Hikiseltä hommalta se vaikuttaa paljon hikisemmältä kuin tää radiojuontaminen.
1: Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Seuraavaksi Nicki Minaj ja Starships on tää kappaleen nimi. Iltapäivää mennään, muutama minuutti ja sitten Ipekin häipyy studiosta.

Tää on Nicki Minaj, Starships, Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe studiossa. Zach Noelia sekä Fluxin Van Raaden tulossa vielä ennen kello 18.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi kautta Hitmix.
3: Hitmix.
4: Huomenna jatketaan kesäiltapäiviä. Ipe jälleen 3-6 äänessä. Kuitenkin Iida-Liina sitä ennen aamussa. Heti 6 aikaa. Siellä on faktaa vai feikkiä. Siellä on kesäpitäjä bingoa. Siellä on mitä säätä. Siellä on kaikenlaista. Nyt oikein hyvää tiistain jatkoa.

0: Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Hei dude!
5: Heippa!
4: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
5: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
7: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikki.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
10: Puuiloon. Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
11: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
12: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
11: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
12: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
11: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: Lähdin automotive.fi.
1: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
2: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
7: herkkuja ruokapöytään.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Ilta-Sanomien uutiset. Eduskunta on kokoontunut poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki-hallihanke. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Ilta-Sanomat seuraa eduskunnan tapahtumia hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Nurmijärvellä eilen sattuneessa kolarissa kuoli 12-vuotias poika, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Hangontietä pohjoiseen ajaneen henkilöauton epäillään ajautuneen vastaan tulevien kaistalle toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Vastakkaisesta suunnasta tulleessa henkilöautossa oli 3 ihmistä, joista yksi oli onnettomuudessa kuollut poika. Poliisi tutkii tapahtunutta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, törkeänä kuolemantuottamuksena ja 3 vammantuottamuksena. Euroopassa on viimeisen 4 vuoden aikana kuollut kuumuuden seurauksena yli 200 000 ihmistä, kertoo Maailman terveysjärjestö. Tänä kesänä kuumuus on aiheuttanut vain 5 Euroopan maasta kerättyjen tietojen perusteella jo lähes 10 000 kuolemaa. Viimeisen 20 vuoden aikana kuumuuteen liittyvä kuolleisuus on WHO:n mukaan kasvanut Euroopassa 30%. YK:n mukaan Eurooppa on nopeimmin lämpenevä alue maailmassa. Lämpötilat nousevat Euroopassa 2 kertaa nopeammin maailman keskiarvoon nähden. Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Maan etelä- ja itäosaan leviää sateita kaakosta. Lännessä ja maan keskivaiheilla on aurinkoista ja poutaa. Lapissa pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja käsivarressa sataa päivän kuluessa. Maan etelä- ja itäosassa tuulee koillisesta, Lapissa voimistuu etelänpuoleinen tuuli. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 12 ja 16 asteen välillä, lännessä 17 ja 20 asteen välillä ja maan pohjoisosassa enimmäkseen 14 ja 18 asteen välillä.
10: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempi.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla Kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei!
6: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
8: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
9: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
10: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
9: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
10: Aina Bauhausia puutarhaan.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
12: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajoupi.fi, autokauppa, jossa on J:tä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Moi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
5: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
6: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
1: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ottakaapa hetki ja miettikää sitä, jos ei Sunstormia olisikaan. Nimittäin tämä biisi oli melkein jäädä julkaisematta. Se oli kohtuullisen pitkään keskeneräinen ja niin sanotusti pölyttymässä pöytälaatikossa, kunnes tuottaja JS16 alias Jaakko Salovaara kuuli sen ja halusi, että se tehdään loppuun ja julkaistaan. Kukapa olisi uskonut tuolloin, että tästä biisistä tulee yksi menestyneimpiä suomalaisia biisejä maailmalla.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
8: Terve, terve. No mulla

0: tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
0: Houkutella?
1: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
0: Siis grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Menikö se?
8: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Lounea.
9: Lounea.fi.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
12: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
13: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on luvassa todellinen nostalgiapommi modernilla twistillä. David Guetta, hänhän kaivoi 90-luvun klassikon uudelleen esiin ja teki siitä yhdessä Pepe Rexan kanssa jättihitin, joka räjähti viraaliksi ympäri maailmaa. Alun perin biisihän on Eiffel 65in Blue Dabba Dee, joka on mulle henkilökohtaisesti yksi rakkaimmista kesäbiiseistä kesältä 99, jolloin mä olin kavereitteni kanssa Maltalla kielikurssilla. Tää kyseinen biisi julkaistiin just siihen aikaan ja voi vaan kuvitella, miten se soi ympäri Maltan katuja ja käytiin siellä sitten vähän juhlimassakin. Mutta nyt hymy huulille, valat kaakkoon. Tässä on David Guetta yhdessä Pepe Rexan kanssa. I'm good, blue.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
3: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
2: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
7: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
9: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
10: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
9: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
10: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
9: No on. 69,90. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
12: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
17: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
18: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
19: Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
20: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix. Kymmeniä tuhansia kesä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2011 EDM oli kovassa nousussa globaalisti. Ja David Guettan ja Sian Titanium oli yksi sen aikakauden isoimmista kappaleista. Sian tunnistettava ääni ja Guettan suuri tuotanto tekee tästä biisistä sellaisen, joka tuntuu samaa aikaa sekä henkilökohtaiselta että massiiviselta. Titaniumia kun kuuntelee, ei tarvi ihmetellä, että miten se EDM boomasi niin isosti ja valtasi sen musamaailman 2010-luvun alussa. Ja miksi on edelleen kappaleen artistien eniten striimaava biisi?

0: festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Turnajaiset alkakoon!
3: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
8: Kertaa syksy.

0: syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
1: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta.

0: oma itsensä.
1: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
6: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi DJ Bobon Freedom, aina ajankohtainen kappale ja sanoma on selvä. Sanoituksissa korostetaan, että vapaus, rakkaus ja onnellisuus ovat avaimia rauhaan ja parempaan elämään. Freedom oli suuri Eurodance-hitti vuonna 1995 ja sehän nousi top 10 listoille muun muassa Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja täällä meillä Suomessa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
5: Joo, terve.
4: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
5: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
4: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
5: Niin.
4: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
7: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vain!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
14: Ai sulle?
13: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
14: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
13: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retroradio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.

0: lääkäri hoitaa.
1: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksi illaksi. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
4: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Mutsi, onks me mitään syötävää?
9: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
8: Eiks on mitään muuta?
9: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
8: Yes, eli on syötävää.
9: Kyllä, on siellä syötävää.
10: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
11: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
12: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
13: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
14: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
11: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
15: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
16: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
17: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
18: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
19: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
20: Hitmix.
21: Ysärit.
22: Ja 2000-luvun

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi/Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt me hypätään suoraan 90-luvun Eurodancing kultakauteen. Dr. Alban It's My Life, se on julkaistu jo vuonna 1992, mutta toimii edelleen ihan täysillä. Tämä biisi oli aivan jättimenestys Euroopassa. Ykkönen monessa maassa, kuten muun muassa Saksassa, Ruotsissa ja Italiassa, ja kakkosena muun muassa Britanniassa. Ja mikä tekee tästä klassikon, on se sanoma. Tämä on mun elämä. Tee omat päätökset ja elä just niin kuin haluut. Täyttä asennetta, tarttuva kertosää ja sellainen groove, joka vie suoraan kesäyöhön. Tää on niitä biisejä, jotka saa väkisin liikkeelle, vaikka ei edes yrittäisi. Nyt ei muuta kuin tunnelmaa kattoon. Tää on Dr. Alban ja It's My Life.

0: festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
1: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa.

0: vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
0: En.
2: Varaa!

0: Tervetuloa myymälöihin ja juhla.fi.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
2: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
3: Hit mix.
4: Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit mix.
6: Mesdames, messieurs, le disc jockey Zach est de retour.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sä tiedät, kun 90-luvun hittejä päivitetään tähän päivään. Tätä on muun muassa tehnyt David Guetta. Tätähän on tehty kautta aikain. Vuonna 2004 itävaltalainen kolmikko Global DJs teki tämän What a Feeling Flashdance-kappaleen kanssa. Tämä kappalehan pohjautuu alun perin Flashdance-elokuvaklassikkoon ja Global DJs päivitti sen moderniksi dance-versioksi. Nopeampi tempo, isompi bassolinja ja tarttuva tuotanto takas tämän biisin suosion. Ja, tämä on voittanut myös MTV Europe Music Awardsin parhaasta tanssikappaleesta, mikä samalla sementoi sen aseman aikakautensa megahittinä. Tässä siis Global DJs ja What a Feeling.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta Hitmix.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
4: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
7: Ei sulla ole 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
6: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
8: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
9: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kristää. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
11: 02-02-30.
9: No, soitan ehkä itse.

0: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
4: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi

0: ja festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
1: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Hei dude!
4: Heippa!
3: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
4: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: herinautomotive.fi.
1: Iso pääsoitto.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
5: Puuilos. Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Kesä ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi Günther ja Ding Dong Song oli Güntherin ensimmäinen jättimäinen hitti ja se olikin 3 viikkoa Ruotsin singlelistan ykkönen vuonna 2004. Kuinkas monelle tulee yllätyksenä, että kyseessä on nimenomaan ruotsalainen artisti? Viikset ja tapa lausua sekä artistin nimi saattaa harhaan johtavasti viedä ajatukset Saksaan, mutta ei. Kyseessä on ruotsalainen artisti, joka edelleenkin aktiivisesti keikkailee ja nauttii erityistä suosiota Suomessa. Tää on Ding Dong Song. You touch my tra-la-la.
2: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding ding dong.

0: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Subba.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
11: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
13: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
14: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
15: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
16: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi mennään suoraan Ysäri-diskon ytimeen. Tämä biisi julkaistiin vuonna 1993 ja tästähän tuli samantien maailmanlaajuinen hitti. Ykköseksi yli 10 maassa ja edelleen tämä on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista Eurodance-biiseistä. Kyse on Hathawayn What Is Love-kappaleesta. Tiesit sä muuten, että Hathaway opiskeli alun perin markkinointia ja työskenteli bisnespuolella ennen musa-uraansa. Hän ei siis alun perin edes halunnut laulajaksi, vaan päätyi studiolle vähän vahingossa. Ja lopputuloksena syntyi yksi historian isoimmista klubiklassikoista. Aurinko paistaa, volat ylös. Tässä on Hathaway, What Is Love. What is love?

0: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen.

0: tilanne.
1: Otollinen.
0: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
5: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
4: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
5: Aioli.
4: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
5: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
4: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
5: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja
6: ruokapöytään. Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
9: Ei sulla 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
8: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
10: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta helmisimpukka-asemilta.
11: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
12: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
13: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon. Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
14: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
15: Alepa. Urbaani legenda.

0: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
1: Fiilistele rauhassa.
2: Hei.
3: Termarissa on kaakao.
0: Mitä sä täällä teet?
1: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
0: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
1: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Menikö se?
3: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
3: jonka rakensi Lounea.
1: Lounea.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Facessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
9: Hitmix.
10: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt tulee biisi, joka toi saunan suoraan Euroopan isoimmille lavoille. Kiitos Euroviisujen. Kain Paara Paara Pastuu. Siitähän tuli samantien jättihitti. Ykkönen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ja joo, tää ei oo ihan perus pop-bängeri. Kyseessä on kunnon sauna-anthem, joka juhlii sitä yhtä asiaa, missä me pohjoisessa ollaan maailman parhaita. Eli rentoa fiilistä, löylyä ja sitä hetkeä, kun kaikki stressi vaan katoo. Biisi nousi jopa maailman virallilistojen kärkeen ja levisi ihan kaikkialle. Eli sauna meni nyt globaaliksi. Jos tää ei saa sua hymyilemään, niin ei sitten mikään. Ootsä valmis? Heitä vähän löylyä ja anna mennä. Tää on

God is a DJ.

0: paljon tarkalleen.
1: Hitmix.
2: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
3: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
6: Karhu!
7: Jore, leiki. Kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
10: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
11: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
12: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
13: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
14: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
15: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
16: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
17: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
18: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.
1: Hit.

0: kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
14: Shhh, hiljaa, top secret you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi, Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken, ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt tulee biisi, joka teki Lady Gagasta maailman tähden. Poker Face julkaistiin vuonna 2008 Gagan debyyttialbumilla The Fame. Tästähän tuli ihan järisyttävä megahitti. Ykkönen ympäri maailmaa ja yksi kaikkien aikojen myydyimmistä singleistä. Vaikka biisi kuulostaa tällaiselta klubibängeriltä, siinä on oikeasti myös aika ovela idea. Poker Face tarkoittaa sitä, että kukaan ei pysty lukemaan sun oikeita tunteita. Eli vähän

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
7: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
8: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
7: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
8: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
7: No on. 69,90. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu iloon.
10: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
11: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Hoitus.
1: Elinautomotive.fi.
2: I want to do one last job with you.
3: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
2: One job, that's it.
3: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
2: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
3: Frauds. Nyt ruudussa.
4: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Ysärit.
6: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä, 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.
1: All night. All day. All night. All day. All night. All night. What the

kesäsoittolistalta. Tämä biisi toi myös koko maailmalle sen legendaarisen suffletanssin, Everyday I'm Shufflin, ja yhtäkkiä kaikki tanssi samalla tavalla klubilla ja festareilla. Mäkin kovasti yritän treenata suffletanssia. Tämä biisi on mulle vielä pikkasen nopea, mutta ehkä tämän kesän jälkeen. Tämä on just sitä kesäenergiaa parhaimmillaan. Tässä on yksi missio. Pidä hauskaa ja anna mennä täysillä. Fiilis nousee, bileet käyntiin. Tässä on LMFAO ja Party Rock Anthem.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
4: Joo, terve.
3: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
4: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
3: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
4: Niin.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
6: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Hei dude!
9: Heippa.
8: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
9: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
11: Mitäs muuten, toimiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
12: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
11: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
12: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
11: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
12: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
13: Parhaat ysärit.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Sukeltakaa syvemmälle.
10: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Hei, ketä maanantaina?
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tartte.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

hiteistä. Alkuperäinen biisihän ilmestyi jo 93, mutta vasta remix-versio teki tosta globaalin jättihitin. Macarena tanssin, se on yksi historian tunnetuimmista koreografioista. Käytännössä jokainen osaa sen jossain kohtaa elämää. Kyseessä ei ole siis pelkkä biisi, vaan tanssi, joka oli oikea ilmiö. Tanssittiin häistä olympialaisiin ja ihan jokaisella tanssilattialla. Nyt ei muuta kuin kroppa.

0: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
5: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
9: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
10: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrelta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
9: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Moi, mä oon Untamo.
11: No moi Untamo.
12: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
11: Isopää sano?
12: Niin, se on mun pomo.
11: Okei, ymmärrän.
12: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
11: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
12: Joo. Kysyitkö vielä sen?
11: Minkä sen?
12: Niinkö sen?
11: Aha. No, tuukko hakee?
12: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule Puuhiloon.
14: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana.

0: kesälläkin. Retro Radio!
1: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
2: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
3: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmixillä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi biisi, joka on vähän rauhallisempi, mutta osuu suoraan fiilikseen. Mr. Props ja Waves. Tämähän julkaistiin alun perin vuonna 2013, mutta nousi maailman hitiksi vasta seuraavana vuonna, kun Robin Schulz teki oman remix-versionsa. Tästä tuli ihan jättimenestys. Ykkönen monessa maassa ja yksi 2010-luvun isoista dance-hiteistä. Vaikka biitti kuulostaa kevyeltä, biisin tarina ei ole ihan yhtä kevyt. Tässä mennään ihmissuhteiden aallokkoon. Tämä on ainakin itselle sellainen kesähittien kesähitti, jossa mä näen itseni makoilemassa suplaudan päällä, tuolla vaan ajelehtimossa rakkauden aallokossa. Tämä on Mr. Props ja Waves.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt mennään Hitmixin kesässä suoraan Ysärin aurinkorannoille. Paradision Bailando vuodelta 96 on yksi kaikkien aikojen Eurodance-kesähiteistä. Ykkönen useissa Euroopan maissa ja edelleen varma lattian täyttäjä. Vaikka biisi kuulostaa espanjalaiselta, niin tiesit sä, että artisti on oikeasti Belgiasta. Täydellinen esimerkki siitä, miten 90-luvulla yhdistettiin eri kulttuurit yhteen biisiin. Bailando, sehän tarkoittaa tanssimista ja sen kyllä huomaa heti, kun tää biisi lähtee. Nyt bileet käyntiin. Tää on Paradisio ja Bailando.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tartte.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi Hitmixin kesässä otetaan ikoninen 2000-luvun bängeri, joka kuuluu jokaiseen kesäsoittolistaan. Umbrella vuodelta 2007. Tämä teki Rihannasta supertähden. Biisi nousi ykköseksi ympäri maailmaa ja pysyi Iso-Britannian lista ykkösenä peräti 10 viikkoa. Tämä kyseinen biisi toi Rihannalle myös ekan Grammyn yhdessä Jay-Zin kanssa. Umbrella ei tarkoita tässä pelkkää sateenvarjoa, vaan myös sitä, että ollaan toisen tukena sateessa ja auringossa. Eli ihan

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.
3: Karhu!
1: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miks sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi laitetaan kierrokset täysille. Yksi kovimmista rave-klassikoista soi seuraavaksi. Scooter ja Weekend vuodelta 2003. Se on just sitä kunnon stadion teknoa, joka laittaa porukan hyppiin sekunnissa. Biisi nousi muun muassa Saksan lista kakkoseksi ja top 10 ympäri Eurooppaa. Eli ihan mega hitti silloin, kun klubit ja kesäyöt kävi kuumina. Ja siis käy edelleen. Tämä biisi on käytännössä yhtä kuin festarit, mökkibileet ja yöt, jotka venyy aamuun asti. Se hetki, kun aurinko alkaa nousta ja musa vielä hakkaa taustalla. Nyt vollat kaakkoo, kaverit messiin ja fiilis kattoon. Tämä on se biisi, joka räjäyttää kesän käyntiin. Tämä on Scooter ja Weekend. This one's going out to everybody.

kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tässä on ihan täydellinen feel good banger, joka on noussut uudelleen viraaliksi. Studio Killers ja Jenny. Tämä biisi julkaistiin jo vuonna 2013, mutta siitähän tuli ilmiö uudestaan TikTokin ansiosta, kun kaikki alkoi fiilistellä tätä tarttuvaa kertsiä. Jenny kertoo siitä klassisesta tilanteesta, kun ystävyys muuttuu vähän enemmäksi. Eli biisi on täynnä kesäisiä sydänperhosia ja myöskin pientä draamaa. Ja just siksi se toimii niin hyvin. Tää on samaan aikaan kepeä, mutta kuitenkin vähän tunteikas. Tää on täydellinen soundtrack kesäiltoihin, roadtrippeihin ja niihin hetkiin, kun fiilis on kevyt ja vähän ihastunut. Tässä on Studio Killers ja Jenny.

0: Ysärin. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
1: Karhu. Pehmeä peto.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix. Kymmeniä tuhansia

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Alice DJ'n Better Off Alone on kiistatta yksi Eurodancen kirkkaimmista timanteista. Vuonna 1999 julkaistu Better Off Alone oli hollantilaisen Alice DJ'n jättihitti, joka nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja teki DJ Jurgenin tuottamasta projektista koko klubimaailman puheenaiheen. Tämä biisi on täydellinen yhdistelmä 90-luvun lopun trance-soundia, yksinkertaista ja tarttuvaa melodiaa, jonka ihan kaikki varmasti osaa ja joka soi edelleen tänäkin päivänä ihan jokaisissa kesäbileissä. Better Off Alone on striimannut jo satoja miljoonia kertoja ja noussut uudelleen suosioon viime aikoina TikTokissa, mikä kertoo kaiken sen ajattomuudesta. Ja jos meidän auton takapenkillä 8-vuotias pikkupoika Vuorela saa toivoa biisiä, niin se on nimenomaan Alice DJ ja Better Off Alone.

sexy and I know it. Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: Hei, sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.